0: Ja, ja så, fortell om det. Hva, hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg var livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
8: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.

0: så får du elske den du får.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I livet gratis.
2: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen at den starter på 33. Minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.

0: Nea Radio.
1: Tenker du noen gang på meg når du ser? Men selv ikke vaken og hyks

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Mea Radio.
1: Jeg så nere, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om det gjør.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. Takk, ja.

0: Fredag 29. mai klokka 6 er det bømmelbingo på Verhall Hotel. Med Fisøle, turn og idrettsforening.
1: Er det den skropp og skit? Hva er sånn det?
0: Ja,
1: herregud.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

0: Klokka er fem.
1: Programmet presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Riktig god onsdag. Jeg håper at du har en god start på dagen. En bra hittil liksom dag. Det var veldig dårlig norsk, jeg beklager. Den skal prøve å rette opp oppbygging av setninger og både det ene og det andre. Se om jeg ikke klarer å få litt underholdning i onsdagen din i løpet av de neste to timene. Synes det litt skummelt å love underholdning også, for det liksom så smaksbelagt det temaet der. Men vi får prøve. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her.

Det på tide å bla opp historieboka for 20. mai, og på 20. mai I 1830 så var det H.D. Hyde fra Reading I Pennsylvania som patenterte fillpennen. Det gjorde det jo lettere å kommunisere med skrift, det helt sikkert. Vi har Amelia Earhart som tok av fra Newfoundland for å gjennomføre den første soloflyvningen over Atlanterhavet som kvinne. Var det den første kvinnelige som gjorde det på denne dagen I 1932. Pan Am begynte å fly til Europa på denne dagen I 1939, og det ble kjent at angrepillen kunne bli tilgjengelig uten resept I UK på denne dagen I år 2000. En klatrer ble reddet fra Snowdonia etter at han sendte en sms og ba om hjelp på denne dagen her I 2001, og Kurt Asle Arvesen, syklisten, vant den 8. etappen I sykkelrittet Giro di Italia på denne dagen I 2007. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Driver du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

faktisk verdt å ta med at det var den 20. mai i 2019 at kilogrammet ble omdefinert fra et fysisk objekt til å være basert på den fysiske grunnkonstanten Plancks konstant. Det skjedde også med ampere, kelvin og mol. Jeg tror det mol det heter. Jeg litt usikker på uttalen der, faktisk. La oss ta for oss noe som jeg kan uttale, men som jeg kanskje ikke forstår. Kanskje ikke du heller. Vi får se da, vet du. Vi skal ta for oss dagens uttrykk vi ganske snart.

Det er ikke sjeldent at man hører Ola og Kari Nordmann blir nevnt, og det er jo en representasjon for den typiske norske mann og kvinne, da, enten I betydning av at de er vanlige nordmenn eller gjennomsnittlige innbyggere. Et bilde for Norge og den norske nasjonaltypen, og blir ofte brukt som sånn stedfortredernavn I eksempelskjemaer, illustrasjonsfotoer av identitetskort og lignende. Og Ola Nordmann, det ble jo først brukt av Henrik Wergeland, utga en bok under navnet I 1844, mens Kari Nordmann, der ble det først dannet som et kvinnelig motstykke til Ola Nordmann I vanlig trykt skrift først I 1980-årene, men ble jo brukt da allerede på 1800-tallet, både Kari og Ola, men ikke nødvendigvis med etternavnet Nordmann.

Huffington Post har samlet noen søvneråd som de mener du kan ignorere, og en norsk ekspert mener også at man kan vurdere hvorvidt det stemmer eller ikke, for eksempel det å unngå blått lys fra skjermer før leggetid. Studier har vist at søvnen påvirkes mer negativt av stress enn eksponering for blått lys og skjermtid alene. Det å ikke sove på dagtid, det kan fungere med en liten power nap der på 20 minutter, hvis man passer på at det ikke blir mer, og så er det god søvnhygiene som alltid hjelper, sier i hvert fall søvn.

Vi var innom Ola og Kari Nordmann litt tidligere I dag. Vet at det et sånn samlebegrep for den norske folkesjela, eller normalen her til lands. Da. Og da kan vi jo holde oss litt grann til det med en statistikk og noen målinger som I hvert fall skremmer meg litt grann. For vi skal straks ta en litt nærmere titt på hvor mye vi på internett hver dag. Tallene, de skal skremme oss opp skikkelig ganske snart.

Den gjennomsnittlige tidsbruken vår på internett øker på alle ukedager og I alle aldersgrupper, og omtrent 4 timer bruker vi daglig på internett. Nesten alle I alderen 13-44 år på internett I løpet av en dag, mens halvparten av de som 80 år eller eldre bruker internett daglig, viser at 96% av befolkningen har egen mobiltelefon og bruker den I omtrent 2,5 timer på en gjennomsnittsdag. Og så det vanligst å få nyheter gjennom sosiale medier blant kvinner og menn. Blant ungdom så voksne og unge voksne så Instagram og Snapchat de mest brukte sosiale mediekanalene, mens de over 25 år I størst grad finner sine nyheter I sosiale medier via Facebook. Og 10% av befolkningen oppdaterer seg på nyheter kun via sosiale medier og ikke på noen av de tradisjonelle plattformene I løpet av en gjennomsnittsdag. Så det et stort rop da til avishus rundt omkring I landet.

0: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var det en kompis til meg som også var operert da. Som jeg, han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men er det risiko for
1: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn. Det var jo det.
2: Er Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

Det bare å gratulere med dagen til Jack Gleason. Han spilte I Game of Thrones, var Joffrey Baratheon der. Vi har Rachel Patton, kjent for Fight Song blant annet. Vi har Busta Rhymes, rapperen som fyller år I dag. Louise Theroux, som har laget en haug med dokumentarer I Storbritannia, og utenfor Storbritannias grenserolle. Vi kan ta med Ingvar Ambjørnsen, som har bursdag I dag, og artisten Cher fyller år. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

0: Klokka er 6.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Jeg synes det stas å ha deg her. Jeg håper at du har en fin, fin onsdag. Vi halvveis gjennom uka. Det alltid litt sånn, da går han å brette opp armene og gjøre en ekstra innsats, sånn at man liksom kommer i mål før helgen dukker opp, sånn at man kan senke skuldrene ekstra fort når helgen kommer. Den fortsatt et stykke unna da, den det. Men vi skal kose oss i en time til her, håper jeg i hvert fall. Du hjertelig velkommen til å bli med så lenge du har mulighet og lyst til det.

20. mai er det I dag. Det en merkedag som høres sykt chill ut I merkedagskalenderen I hvert fall. Hver millionærdagen. Det finnes over 12 millioner millionærer I verden, og enten du millionær eller ikke, så skal altså dagen brukes til å tenke som om man millionær, altså leve livet uten økonomiske bekymringer. Den internasjonale dagen for akademisk frihet I dag, og det en selvfølge for oss, men det ikke slik at alle har muligheten til å bestemme studieretning selv eller den type ting, så det fokus I dag. Og så det vekt- og måldagen som her. Hvor lang og bred egentlig den senga I forhold til den dyna og så videre. Alt kan måles og veies I dag, og så det til slutt da verdensdagen for bier I dag. Mye omtalt gjennom klima- og miljødebatt I senere tid, så vi får hylle og bevare bier så godt vi kan.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus bil Stjørdal.
3: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og I tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

Sender ut hilsener her til Bjørnar og Bjørnhild, som har navnedagen I dag. Bjørnar har jeg hørt mange som heter. Bjørnhild, ikke like mange, skal jeg innrømme, men har du et så flott navn? Gratulerer så mye med navnedagen I dag. Vi tar med ord for dagen I dag også. Ukjent opphav, men det går som følger. Et smil kan starte vennskap. Et ord kan ende krangeren. Et blikk kan redde forholdet. Et menneske kan forandre livet ditt.

Litt tidligere i dag så var vi inne om noen råd som du kan vurdere å droppe hvis det ikke passer for deg. For det søvnråd som gis ut der som langt ifra passer for alle ifølge det vi snakket om tidligere. Men så det Tove Gunnarsen da, som generalsekretær I rådet for psykisk helse som har noen råd for å bedre søvnen, gi gode rutiner og vaner der. Det å være fysisk aktiv regelmessig hvis du har mange bekymringer, så det klokt å dele det med noen. Det å unngå å sove på dagen, hvis man veldig trøtt, så bør man I hvert fall begrense tida du sover. Og så det å ha gode rutiner på å stå opp og legge seg omtrent samme tid de aller fleste dagene I året. Det å få minst 30 minutter med dagslys hver eneste dag. Det å holde soverommet kaldt og mørkt, eller ved en behagelig temperatur, sånn at man får sove. Og så styre unna koffein og alkohol om kvelden, også råd som Tove Gunnarsen kommer med.

0: våre.
1: Det sies jo at muskelmassen og formen og helsen til folk begynner å skrante allerede, i hvert fall ganske tidlig i livet da. Og det en unnskyldning for veldig mange voksne mennesker i hvert fall til ikke å ha en ung kropp, eller det kan man kanskje ikke få, men en sterk kropp, det kan man faktisk få hvis man legger inn den riktige treninga i eldre alder. Da kan man få like god effekt når man har passert 40 som da du var i 20-åra. Hvordan skal du få høre snart?
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.

Du må ikke ha en ung kropp for å få en sterk kropp. Faktisk kan du med den riktige treningen oppnå like god effekt etter du har passert 40 som da du var i 20-årene, viser forskningsprosjektet som ledet av Kasper Sønderbro ved idrettsmedisinsk avdeling ved Bispebjerg Hospital i København. Selv de 70-årene kan oppnå mye, sier han, og oppskriften hard styrketrening. Det særlig viktig å sørge for belastningen tung nok for å stimulere framgang. Mange trener med for lette vekter for å oppnå gode resultater, så må man stadig øke belastningen, slik at du hele tiden blir litt sterkere. Og har du som mål å komme i absolutt toppform, så krever jo det at du driver styrketrening 1 time 3 ganger i uka. Hver gang må du sørge for å løfte helt til grensen av det du klarer, og følger du den rutinen i 3 måneder, så øker du den rå muskelstyrken med opp til 15%, selv når du over 25 år, altså.

0: Det er altså muligheter til å komme I sin livsform etter 40, men man må tørre å løfte litt, og det jo særlig ryggen og låra som gir oss evnen til å reise seg fra en stol eller gå opp en trapp, og med sånn styrketrening så kan det jo virke voldsomt for kroppen, men man blir litt støl I starten. Det ikke farlig, det går over, og så vil kroppen reagere annerledes underveis også, da det greit å ha I minne, dersom man ønsker å komme I stor form.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
3: 0909 Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

satser på at onsdagen din tipptopp, ja, og at dette her går unna med fri flyt og det hele. Hvis det stopper opp litt, så kan det hende at det lønner seg å ta en liten pause før man begynner på igjen. Hvis det går flyt, så det også lurt å ta pause før skuldra ender opp langt inn I øra der, for der har ikke skuldrene noe å gjøre. Så det å slappe av og roe ned på stress, det kjempelurt. Vår lille pause gjør de tingene der. Tar til og med en pause I hubua her, for det ikke viktige ting å tenke på det vi tar opp. Vi skal bare ta med en liten, ubrukelig, men forhåpentligvis litt interessant fakta. Det gjør vi hver eneste dag, sånn for å minne på disse her små pausene som kjempeviktige at vi tar. Og dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta går som følger. Dalmatinerhundene kommer fra Dalmatia-kysten I Kroatia. Der har jeg aldri vært, kanskje det dit årets sommerferie går.

Det ikke mer å gjøre enn å ønske deg en fantastisk fin onsdag videre nå, for tiden min brukt opp, mer eller mindre, og da ønsker jeg bare deg det beste I dagen videre. Fortsett gjerne her, det blir hyggelig selskap videre også. Hanne heter jeg, tilbake I morgen samme tid og samme sted, så da satser jeg på at vi treffes igjen, for jeg synes det har vært nydelig med litt selskap fra deg. Utenom det det vel ikke mer å si enn ha da.

0: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal i en seriemester i Premier League etter at Manchester City mistet poeng i Bournemouth i går. Arsenal holdt unna i serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Karavan forhandleren, Namsen fritid.
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: God morgen, CA Radio.
4: Dette Trønderfrokost med Bård

Ja, så ble det onsdagsmorgen, og vi har karret oss frem til midten av uka. Det er litt deilig, og snart er det helg igjen. Langhelg denne gangen også, for det er jo rød dag på mandagen. Men et stykke igjen til det da, vi har et par dager å gjøre unna. Det er altså onsdag den 20. mai, årets 140. dag, ukenummeret. Ja, det er 21. 225 dager igjen til nyttårsaften. Og 20. mai er navnedagen til Bjørnar og Bror. Før i tida så var Bjørnhild også på lista. Men vi får ikke være med noe mer, stakkar. Trøndefrokosten er i gang. Det er onsdag, også kjent som Lich-lørdag. Ja, er du klar til å starte dagen sammen med Trøndefrokosten på Nea Radio, så setter jeg pris på det. Navnet mitt er Bård Danielsen. Start i dag med Madonna. Det her er True Blue.

0: først ut denne onsdagen 20. mai, en dag som starter litt grått i et skydekke over Trøndelagen. Hvordan blir det i dag? Været? Ja, det får du etter at vi har sjekket ut de ferskeste lokale nyheterne. Politiet i Trøndelag har i løpet av natta fått mange meldinger om støy fra russebusser. Det har blitt gitt pålegg om at bussene skulle holde stille. Det måtte politiet gjøre til busser i Levanger, Verdal, Steinkjær og Grong. Ved flere av de her stedene så var det også russebusser fra andre kommuner til stede. Politiet fikk også melding om bråk fra russebuss på Byåsen i Trondheim. Her ble det ikke gitt pålegg om nattero fordi at bussen hadde allerede forsvunnet fra stedet når politiet kom. Nødetatene rykket i går kveld ut til en adresse i Bindal. Det ble meldt brann. Brann startet innledningsvis i en garasje, men spredde seg etter hvert til et bolighus på stedet, opplyser politiet. Ingen informasjon om at noen har kommet til skade i denne brannen. Politiet tok i går kveld kontroll på en person i Trondheim sentrum som var i besittelse av en kniv som han hadde i sekken. Politiet tok kontakt med en person som forteller at han ble trua av vedkommende med kniv i sekken. Mannen ble tatt med til arresten og har blitt anmeldt for å ha båret kniv på offentlig plass. Gunn Iversen Stokke fra Senterpartiet har valgt å gå av som ordfører i Skaun. Det skal gjøre fra og med 1. august. Det forteller ordføreren selv i pressemelding. Gunn Iversen Stokke har vært aktiv i politikken i hele 35 år og har vært ordfører i Skaun siden 2019. Det er fortsatt et drøyt år til neste valg, men jeg har kommet frem til at nå er tida inne for å gi seg. Jeg har passert 67 år, og de siste årene har jeg hatt helseutfordringer som har blitt mer krevende, sier Stokke. Og tidligere gruppeleder i Pensjonistpartiet i Trondheim, Svein Otto Nilsen, må møte nåværende gruppeleder Morten Kokås i konfliktrådet, etter at det har vært kontroverser i nettopp Pensjonistpartiet.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Ja, som jeg nevnt, det er litt grått, det er et lite skylag over Trøndelagen, men det skal bli likere ifølge meteorologen. Varslet for i dag forteller at vi skal få bris av skiftende retning, i hovedsak så kommer vind fra sørøst. Lengst nord i fylket, delvis skyet oppholdsvær, kan hende enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, utover det. Pent vær skal det bli etter hvert. Og temperaturen, de vil matche de temperaturen vi hadde i går. Kanskje enda bittelitt grønne varmere, ser jeg. Stjørdal skal få 23 grader i dag, det samme for Melhus. Og jeg ser at Kvål også ender opp på 23 grader midt på dagen. 22 grader i Bjugn, det samme for Steinkjer. Og Trondheim og Verdal. Det skal bli 21 grader Hitra i dag, ser jeg. Det samme skal Orkanger og Frosta få. Og så skal Selbu få 20 blank, sammen med Meråker. Det skal bli 19 grader i Åla. Det skal bli 17 grader i Oppdal. Og det skal bli 16 grader Bergstaden Røros. Dette er forventede maksimumstemperaturer midt på dagen, så om det er litt skydekke og litt sånn grått fra morgenen av, så skal det også i dag bli en fin, fin dag. Får vi se hvor lenge det varer da. Ja, ja. Har du noe du har lyst til å kringkaste ved hjelp av Nea Radio? SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din, send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Vi skal sjekke innholdet i Trønderfrokosten i dag, etter en rusletur sammen med Dum Dum Boys.

Dum Dum Boys har vært ute og ruslet hagelangs bromsteikere i Trondheim. Jeg tror det det handler om. Klokka den har blitt 18 minutter over 7. Det altså onsdag. Det litt lørdag. Vi halvveis til helg. Tror det kan bli en fin dag også værmessig etter hvert. Og når det gjelder dagen i dag, 20. mai, så vet vi altså at det Bjørnar og Bror som har navnedag. Da blir jeg litt spent på hva som kommer av navnedagsrelaterte musikkforslag. Det vel sikkert en del brødre der ute som spiller bass og gitar. Ja, sikkert mange som har en bror som spiller i band. Da blir begrepet litt vannet ut, da blir det veldig svært da, hvis vi skal ta høyde for det når vi skal plukke navnedagsrelatert musikk. Men vi får se hva som dukker opp sånn etter hvert. Det dukker opp gjester i studio i dag. Det et band som aktuell med albumslipp. Det ikke enda, det skjer jo med i stund, men som alltid så får vi muligheten til å kyvlytte, kyvspille litt musikk ifra den kommende plata til Main Street Revival, som tar turen innom. Og det blir konkurranse, det onsdag. Vi skal dele ut da et burgermåltid for to personer til en verdi av inntil 1000 kroner, og det det Esedals pub og kjøkken som leverer. Gjør deg klar for nok en matrelatert konkurranse i løpet av dagens trønderfrokost. Vi skal også en tur innom veien til førerkortet. Altså, det var vel egentlig den boka som en lest og pugga, var ikke det? Den het Veien til førerkortet. Førerkortdrømmen, for på tampen av denne måneden så skal vi altså sørge for at en heldig person får dekket utgifter til å skaffe seg førerkort i samarbeid med ABS Trafikkskole, og vi skal titte litt på nye nominasjoner. Vi gjorde det forleden dag også. I tillegg til det her så ser jeg at det da verdens internasjonale biedag i dag. Ja, finnes det sanger om blomstene og biene? Det gjør det sikkert. Altså, det jo et sånt begrep det, når at foreldre ikke vil si rett ut «Hallo, poden, jeg skal fortelle om sex». Jeg skal fortelle litt om blomstene og biene, om pollinering. Som det heter. Biemusikk, det må vi også sjekke om vi finner. Og så det meterdagen i dag, ser jeg. For oversikten min forteller meg da at det var på dagens dato i 1875 at meterkonvensjonen ble undertegnet i Paris. Da ble det litt lettere å holde styr på hvor mange meter man hadde gått. Før det så visste man vel kanskje ikke hva en meter var for noen ting. Det her og diverse annet, og ja, mye annet også, skal vi innom i løpet av denne trøndefrokosten. Men som sagt, har du lyst til å bidra, har du noe på hjertet, har du en morgenmelding til Trøndelag, så send den inn til meg, så skal jeg bringe den ut på lufta. Start en sms med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Nea Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. M. Byhold, sammen med Steven Sanchez her og nå, Until I Found You.

0: er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
4: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Torsdag 28. mai klokka 9 er det Rømmelkviss i Storteltet i Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Mask dere! Det er ikke lov å ta med karsken i Folkeparsken.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
8: Litt oldies goldies musikk nå fram til klokken slår 7:30. Det er gruppa The Foundations som tar turen innom med Build Me Up, Buttercup.

0: Mea Radio.
1: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: I dag så skal vi ta morgengymnastikken sammen med Phil Lynott og Thin Lizzy. Det blir tøy og bøy, og det blir hode, skulder, kne og tå I takt til låta The Boys Are Back in Town. Etter det så skal vi sjekke meldinger. Vi skal også en tur innom trafikken og diverse rapporter.

The boys are back in town. Der var Thin Lizzy med kvalitetsmusikk på morgenkvisten. Det var to ting til. Jeg merket meg koblet opp til dagens dato for. Det var nemlig slik at tilbake på dagens dato, hva da? Rundt ja, starten på 1900-tallet, 1905-1908, rundt der en gang, så foregikk den aller, aller første bilutstillingen i Norge. Hva var det? Første gangen det var bilutstilling, og det skal vi se litt nærmere på litt senere. Hvilke biler var det som ble utstilt da? Det var 1909, tror jeg det året var, dagens dato. Og så var det slik at på dagens dato i 1814, altså det jo et årstall som klinger litt historisk. 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet, og den ble avsluttet med at representantene erklærte, og det vet du kanskje, enige og tro inntil Dovre faller. Og så vidt meg bekjent, Dovre har ikke falt enda, så det betyr at vi fremdeles da er enige og tro, enn så lenge. Skal vi se, Bjørnar og Bror har navnedag i dag, ja. Har dere tikket inn noen meldinger? Det har det, vet du. God morgen fra Stjørdal, sier maleren i meldingen si. Smilefjeset er med, ja. 8 grader, delvis skyet, men noe solglimt. Og det skal bli i dag det vi kaller for lettskyet pent vær. Det har du rett i. Bror har navnedag i dag. Ingebjørg Bratland har en låt som heter Bror. Det er mitt forslag. Ha en fin dag, sier maleren. Hvor artig! For Beate har også sendt meg en melding. Kan du spille låta Bror av Ingebjørg Bratland? Så det er to stykker som har rottet seg sammen nå. Bror, altså det er jo dem som heter det. Jeg tror jeg vet av bare en person som heter Bror. Jeg kjenner ingen som heter søster. Men, ok. Tone Stjerne inne med sin melding. God morgen, mine venner. Bare en bitteliten positiv tanke, men du er enda litt trøtt, og plutselig er en ny perfekt dag født. Solen skinner, og det gjør alle glad. Håper du kan spille Abba Bumblebee Bamse. Klem fra Tone Stjerne. Åja, jeg trodde det var et band som heter Abba Bumblebee, men Abba. Tone vil ha Abba. Og sender da en Bumblebee-bamseklem, har fått med seg at det er da biedagen i dag. Bumblebee, det er vel egentlig humle det. Det mener jeg husker fordi at på engelsk så heter da Humlevika Bumblebee Bay. Bumblebee Bay, det er Humlevika på engelsk. Skal vi se, er det flere meldinger her da? Det er det, vet du. Jeg ser at Hummelfjellgubben er inne med en melding. Den starter med... Mornings! Hei, fint om du spiller litt biemusikk. Ok, Alma Kogen med Birds and the Bees. Det er en fin låt fra da min bror var ung. Ja, ok. Ja, Alma Kogen, ja, det er en sånn årgangsartist. Det er en sånn oldies, goldies låt. Altså, vi må spille den i dag, for det er biedagen i dag. Men vi starter da med genuin navnedagsrelatert musikk, for her kommer Ingebjørg Bratland, bestilt av maleren og Beate. Og låta, den heter da Bror. Bror.

0: Ingebjørg Bratland. Låta det var Bror. I tillegg til å være et søsken, så er Bror da et navn. Det er noen som heter Bror. Jeg lurer på hvor mange det som heter Bror, som har det som fornavn. Det kan jeg prøve å sjekke ut. Vi har jo da muligheten til å gå inn på Sadistisk sentralbyrå. Sadistisk, Statistisk sentralbyrå, så klart. Flere meldinger har tikket inn med bestilling på musikk, og vi skal sjekke ut dem etter hvert. Men nå en tur innom trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Starte med trafikkflytskjermen for å se om det noen markeringer der. Det det ikke nå. Hele tunnelen den var stengt, ja, i hvert fall frem til klokka 6, så vidt jeg kunne registrere. Da var det omkjøring over Gjevingåsen, kolonnekjøring over Gjevingåsen. Ja, det var ikke noe følgebil eller noe sånt, men det var tunnelvask på gang, flyplasstunnelene, altså der E6-en da går under rullebanen, så der var det litt venting sånn på morgenkvisten, tunnelvask. Det ser greit ut på trafikkflytskjermen, ingen spesielle plasser som utmerker seg med saktegående trafikk. Apropos da veiarbeid og tunnelvask og sånt, så er jo tida for asfaltering også kommet. Og på grunn av nettopp asfaltering så vil holdeplassene Buran 1 bli stengt klokken 18 til i kveld. Og det vil skje da ut kvelden. Alternativ holdeplass, det er ved Thomas von Westens gate. Thomas von Brunsen, tenkte jeg på, men det var han svensken, vet ikke det? Han som var med Albert og Herbert. Han har ikke noe gate i Trondheim. Ellers så ser det rimelig greit ut på kollektivtransportfronten. Det var ikke noe viktig der. Da hopper vi til tog. Bane Nor, ingenting å melde. SJ, heller ingen nye meldinger der. Hva med flytrafikken i dag? Hvis noen skal ut og fly, det er bare å møte opp til avtalt tid, for det er stort sett greit å fly i dag, bortsett fra flyet til Gdansk 13.05. Det var jo kansellert i går, så det er kansellert i dag også. Merkelig. Politiet, hva har de å fortelle? Jo, de har en melding nå på morgenkvisten, den kom like før klokka 7:30, hvor politiet forteller at de rykket ut til en adresse på Havstein etter melding om slåsskamp på stedet. Politiet kom frem til stedet, men hadde ikke funnet noen skadde personer, men politiet vil undersøke videre bakgrunnen for at meldingen kom inn. Klokka 5 i dag tidlig, i morges, i natt, så gikk politiet ut med melding om at 6 russebusser har fått pålegg om å holde det stilt, i hovedsak da i Steinkjær sentrum. De hadde samlet seg da ved Amfi og spilt høy musikk. Det kom flere meldinger om støy fra de her bussene. Den første meldingen kom inn klokka 3:30. 4 av bussene var fra Stjørdal. 2 av dem var fra Steinkjær. Og flere meldinger om høy musikk fra russebuss på havna i Verdal. En patrulje rykket ut, fikk kontakt med de ansvarlige på bussen. Var de egentlig så ansvarlig? Naja, de fikk beskjed om å holde stilt til resten av natta. Det kom en melding om brann på en adresse i Bindal i går kveld. Brann startet først i en garasje, men spredde seg til et bolighus på stedet. Brannvesenet kunne melde da at det var full overtenning i både garasje og bolighus. Det var 2 personer som bodde i huset. Begge hadde kommet seg ut og var uskadd. Huset var ikke til å berge. Det ble foretatt det som heter kontrollert nedbrenning. Og fokuset var å hindre da spredning av brann til terrenget ved huset. Politiet har gjort undersøkelser og skal opprette sak. Så langt så vet de ingenting om årsaken til at brannen startet. Enda flere meldinger om bråkete russebusser skjer det. Det er jo tida for det nå da. Ja, altså det er ikke noe særlig da å bli vekt midt på natta hvis du skal tidlig opp og ikke får sove. Da er ikke du effektiv på jobb dagen etter. Men politiet har i hovedsak sagt at russen er faktisk ganske grei å ha med å gjøre. De følger da pålegg fra politiet. være seg da rekesalat eller trønder får. Har du meldinger fra trafikken, send dem gjerne inn til meg på Nea Radio sin Facebook-side. Bruk meldingsknappen der. Det samme kan du gjøre på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Eller du kan sende SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og i tillegg til trafikkmeldinger så kan det jo komme andre innspill sånn underveis. Det trenger ikke å være så gravalvorlig. Har du en limerick? Har du en gåte? Har du noe artig på lager? Send en melding. Her Bee Gees. Det her You Win Again.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tydal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska.
6: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det er nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
9: Rysbilglass
10: 09009.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.
13: Nea Radio.
14: Det blir konkurranse cirka kvart over åtte. Du kan vinne burgermåltid for to personer på Essedals pub og kjøkken. Verdien er på inntil 1000 kroner. Nå, før du får en oppdatering på nyheter, så får du musikk fra Tito and Tarantula. En tøff låt. Låta din heter for After.

0: P8.
1: FRP er størst i Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette er dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter bruddet i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Politiet har fått melding om slåsskamp på en adresse på Havstein i Trondheim i dag tidlig. De er på stedet, men har ikke funnet skadde personer. Politiet sjekker ut bakgrunnen for meldingen. Og samme etat, politiet i Trøndelag fikk i natt mange meldinger om støy fra russebusser flere steder i fylket. Det blir et pålegg om å dempe seg til russebusser i Levanger, Verdal, Steinkjær og Grong. Ved flere av stedene var også russebusser fra andre kommuner samlet. Politiet fikk også melding om bråk fra en russebuss på Byåsen i Trondheim. Da patrullen kom frem hadde bussen forlatt stedet, og det ble derfor ikke gitt pålegg om nattero i dette tilfellet. Tidligere partifella i Pensjonistpartiet i Trondheim møtes nå i konfliktrådet. Tidligere gruppeleder Svein Otto Nilsen er sendt dit etter påstander om at han kom med indirekte voldstrussel mot nåværende gruppeleder Morten Kokås, skriver Adresseavisa. Kokås hevde han fikk beskjed om at Nilsen hadde trua med å slå han ned dersom de møttes i gangen på rådhuset. Dette er en alvorlig trussel som vi tar på største alvor, sier Kokås til avisa. Nilsen på sin side avviser påstanden og sier en e-post til Adresseavisa at han ikke har fremsatt trusler. Saken ble først etterforsket av politiet, men er nå altså sendt videre til konfliktrådet. Styreleder Lars Stenvold Vik fikk fornyet tillit under generalforsamlingen i Ren Røros i går kveld. A-aksjonærforeningen ønsket å erstatte Vik med tidligere banksjef Even Kokvold. De mente konsernet trengte en ny lederstil etter flere måneder med uro. Forslaget fikk ikke flertall. Samtidig varslet Vik at det blir ekstraordinær generalforsamling neste uke. Der skal aksjonærene blant annet behandle forslag om ekstra utbytte på 5 millioner kroner. Flere trønderske nyheter finner du på våre nettsider nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost.
10: God morgen.
0: 5 minutter over 8. Den onsdagen dure videre. Onsdag, også kjent som lørdag I Trønderfrokostsystemet. 20. mai, det dagens dato. Årets 140. dag, uke nummer 21. Bjørnar og Bror har navnedag I dag, og det kommer inn flere forslag på navnedagsrelatert musikk. Jeg noterer meg det, så skal jeg komme tilbake til meldinga. Og hvis du har noe på hjertet, send sms NIA til 26114, eller melding på NIA Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Senere I dag, musikalsk besøk I studio. Gruppa Main Street Revival straks klar med en nytt album. Og så blir det konkurranse etter hvert. Og det handler om burgermiddag. I premie, levert av Esedals pub og kjøkken I Trondheim. Gjør deg klar for en matrelatert oppgave I dag. Vi skal også prate litt om konkurransen vi har gående. Mulig å skaffe seg førerkort, nemlig gratis. Nå, musikk fra Return, her Change the Attitude.

0: Hei, hei, hei. Hemsk mycket hei I låta til Return. Let's change the attitude.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Tekstvarslet for denne onsdagen handler om bris av skiftende retning. I hovedsak så kommer vinden fra sørøst, nordøst, bris på kysten. Lengst nord I Trøndelag fylke, delvis skyet oppholdsvær, kan hende enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Litt lenger sør I landet, pent vær, I hvert fall etter hvert. Det har vært litt skyet fra morgenen av. Men vi skal opp I 23 grader på det varmeste I dag, og det Stjørdal som ligger alene på topp nå med 23 grader. Men 22 skal det bli på Kvål, I Byungen, Melhus, Steinkjer, Trondheim og Verdal, alle får 22 grader. Og I andre enden av termometret, gradestokken, Røros, 15 grader skjer det. Oppdal 17, Åren 19. Selbu skal få 20 grader. Jeg tror gjennomsnittstemperaturen for Trøndelag I dag kommer til å ligge på rundt 20-tallet ser det ut til. Nyt finværet, for det på vei. Det skal bli fint også I dag. Jeg ser Per Jarle inne med en SMS. Han starter SMS'en med
5: Mornings!
0: Gyllene tider har jo låta Nær vi två blir en. Kanskje den handler litt mer om pollinering enn bier. ja, når vi två blir en. Det du, blomsten min, sier bien. Har du lyst på et lite stikk? har fått melding fra Jan Egil, som starter med Og vil at vi skal spille gruppa Bror, prosjektet Bror, hvor Trond Helge Jonsen, bergenser, syng på engelsk.

0: Slapp meg inn. Det var låt framført på trøndersk av erkebergenser Trond Helge Jonsen. Han har jo bodd I Trondheim I 20 år da, men han jo Bergens patriot og tror ikke han har lagt om dialekten. Det gjorde han kun for denne låta, vil jeg tro, eller for det her prosjektet som heter Bror. Fin låt da, fine musikere som med og spiller, og Tore Vullum, Kurt Selnes. Jeg ser at Ranveig Seljemark har vært med og koret på det her prosjektet. Det flere kjente musikere som har bidratt da. Litt sånn prosjektband. Magnus Forsberg har spilt tromma. Det jeg hadde ikke hørt låta før, så til Jan Egil, takk. Det var en fin låt å bli kjent med. Vi skal I dag dele ut en fin kulinarisk premie. Det Esedals pub og kjøkken I Trondheim som bidrar med premien og leverer da burgermiddag for to personer med burger og drikke. Og verdien på inntil 1000 kroner. Og vinner du, så velger du selv når du vil ta turen. Da det bare å planlegge da, en tur til Trønderhovedstaden hvis ikke du allerede bor der. Kan du reservere et tidspunkt og bord og så kos deg med en jækla god burger. Og det betyr at vi må ha noe matrelatert I dagens oppgave, men allerede så kan du jo merke deg at for å delta I konkurransen så må du levere svar på SMS. Du starter en melding med kodordet NEA, så skal du skrive svaret ditt, deretter navnet ditt, og du sender det hele til 26114. NEA til 26114. Og Anna har laget oppgaven, våken og klar, frisk og rask.
1: Jeg klar.
0: Anna klar. Ok, og hintet?
2: Vi skal frem til en matrett.
0: Vi skal frem til en matrett, så klart.
2: Og vi må tenke utenfor boksen.
0: Vi må tenke utenfor boksen. Ok. Ja vel. Hva oppgaven?
2: Gratis boks.
0: Gratis boks? Og det den boksen vi skal tenke utenfor?
2: Hintet gratis boks.
0: Ok, hintet gratis boks. Altså, hvilken type oppgave det her da?
2: Bytt ut ordene gratis og boks.
0: Åja, så det en ordrebus med andre ord. Ok, kun to ord. Og så skal vi tenke litt utenfor boksen. Ja, vi skal frem til en matrett, og hintet altså gratis boks. Og tenk utenfor boksen da. Ja. Da tror jeg kanskje du må se muligheten da, for å bytte ut de her ordene. Bytte ut ordet gratis med noe annet, bytte ut boksen med noe annet, så har du plutselig en matrett. En middagsrett, Anna?
2: Ja.
0: Ja, ok. Vi skal frem til en matrett, en middagsrett. Men hva heter middagsretten? Det kun to ord. Det bør være overkommelig. Og ordene altså gratis og boks. Ok, jeg begynner kanskje å skjønne hvor Anna vil hen, men skjønner du det? Og hvis du gjør det, og når du gjør det, send inn svar på SMS, start meldingen med NEA, skriv svaret ditt, en matrett altså, og navnet ditt må du også skrive, send det til 26114. Gratis boks. Hvilken matrett, middagsrett, det litt sånn generell rett det her, ikke det, Anna?
2: Ja.
0: Ja, ja. Ok, vi får se da, om noen klarer å knerte denne koden. Det biedagen I dag, og Hummelfjellgubben vil høre Alma Kogen med The Birds and the Bees.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billett. På agrisha.no
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
4: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
5: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Risbilglass.
8: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
9: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
10: It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's

Gorillaz het gruppa som ga det låta 19-2000. Og da kommer flere meldinger inn som har lagt inn bestilling på denne låta. Spill, nå vi två blir en, det sa Per Jarli i meldingen sin. Så det gjør vi frem til nyheter klokken halv ni. Her gyllene

0: Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Gunn Iversen Stokke fra Senterpartiet går av som ordfører i Skaun fra og med 1. august. Det ordføreren selv som opplyser det her i en pressemelding. Stokke har vært aktiv i politikken i hele 35 år og har vært ordfører i Skaun siden 2019. Hun skriver i pressemeldingen at det fortsatt et drøyt år til neste valg, men at hun har kommet frem til at tida nå inne for å gi seg. Hun viser til at hun har passert 67 år, og de siste årene har hun hatt en del helseutfordringer som blitt stadig mer krevende. Tidligere partifeller i Pensionistpartiet i Trondheim møtes nå i konfliktrådet. Tidligere gruppeleder Svein Otto Nilsen sendt gitt etter påstander om at han kom med indirekte voldstrussel mot nåværende gruppeleder Morten Kokås, skriver Adresseavisa. Kokås hevde han fikk beskjed om at Nilsen hadde trua med å slå han ned dersom de møttes i gangen på rådhuset. Dette en alvorlig trussel som vi tar på største alvor, sier Kokås til avisa. Nilsen på sin side avviser påstand og sier en e-post til Adresseavisa at han ikke har fremsatt trusler. Saken ble først etterforsket av politiet, men nå altså sendt videre til konfliktrådet. Styreleder Lars Stenvold Vik fikk fornyet tillit under generalforsamlingen i Ren Røros i går kveld. A-aksjonærforeningen ønsket å erstatte Vik med tidligere banksjef Even Kokvold. De mente konsernet trengte en ny lederstil etter flere måneder med uro. Forslaget fikk ikke flertall. Samtidig varslet Vik at det blir ekstraordinær generalforsamling neste uke. Der skal aksjonærene blant annet behandle forslag om ekstra utbytte på 5 millioner kroner. Og vi tar med at Dovrebanen i går ettermiddag ble åpnet igjen etter brann i et lokomotiv som førte til togstans mellom Kvam og Otta. Rett før klokka 17 meldte Bane Nord at banen var åpnet igjen, men at det fortsatt må påregnes forsinkelser i togtrafikken. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren, Namsen Fritid.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: Fem minutter over halv ni klokka. Vi skal straks sjekke litt trafikk og se om det kommer noe nytt fra politiet etter det en tur innom lokalavisene. Men aller først skal vi kose oss med heimbrygga øl. Og det Harlekin som har brygga ølet.

0: presenteres av Sandferhus Bilpleie.
1: Vi tar en snartur innom trafikken. Trafikkflytskjermen viser at det morgenrush, men det det rolige slaget. Det verste ser ut til å være over. Ja, verst da. Verst og verst. Det handler om å kjøre bil og stå i kø. Det ser veldig fint ut på veinettet. Ingen nye meldinger fra A til B. Det betyr at buss, hurtigbåt, ferge og trikk i rute. Det en del veivelikehold for tida da. Tunnelvask var jeg innom på morgenkvisten i dag, men de gjør jo det hovedsakelig da på natta. Ikke når det mest rushtrafikk. Og så det asfaltlegging litt sånn her og der. Kan være greit å merke. Og så det også slik da at det kan gå litt trått på jernbanen da. Bane Nord skal nemlig jobbe med nødvendig vedlikehold og fornyelse på jernbanen i løpet av sommeren, og mange passasjerer nødt til å velge buss for tog når jernbanestrekningene stenger. Ifølge pressemelding fra Bane Nord vil togselskapene Ruter, Statens Vegvesen og Bane Nord samarbeide slik at vei og jernbane på samme strekning ikke er stengt samtidig. Det er godt å høre. Mesteparten av arbeidet skal skje da på Østlandet, men Trøndelag vil bli berørt. Og fra mandag 22. juni og til og med søndag 28. juni så vil Trondheim sentralstasjon være helstengt på grunn av vedlikehold da ved jernbanestasjon. Og det skal også utføres arbeid på Dovrebanen fra lørdag 30. mai til og med søndag 14. juni. Og den første helga i juni så vil det da bli stengt hele veien fram til Trondheim. Verd å merke seg for dem som tar buss.
0: Trafikken presenteres av
2: Sandferhus Bilpleie.
1: Vi skal ganske straks en tur innom lokalavisene. Sjekke hva de har å by på i dag, onsdag 20. mai. Musikk her og nå ifra gruppa Until June med Sleepless.

0: 4-5 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Lev at internett hakker oss oppe når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
4: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg ble livrig bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
3: Gode tall.
4: Gode tall, ja.
3: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
7: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
8: Det tid for å titte litt I lokalavisene. Avisene Mett I landet, hva har de på hjertet I dag, onsdag den 20. mai? Det skal vi finne ut. Vi, det meg, jeg heter Bård, og så jeg med meg Per Magne. Hei, Per Magne.
9: Hei på deg, Bård.
8: Per Magne Moan I Åla, hva status I Åla I dag?
9: Ja, det fint I Åla I dag også, vet du. Det en fin sommerdag, og dag nummer 3 I stuttbukse, Bård. Slå den, du.
8: Oh, yes, så ja.
9: Kortbukse på I dag også.
8: Ja. Ja. Ja. Nei, men det lov det. Ja, det skal bli fine temperaturer I dag også.
9: Ja, oppi ja, 20, kanskje over 20 flere steder I Trøndelag også, så det bare å nyte. Og så det jo litt onsdag, og da det lov til å hente frem grillen, så jeg på, jeg måtte google det, og det var lov, ja, på onsdagen.
8: Ja, på onsdagen, ja.
9: Ja.
8: Litt onsdag, sa du, nå ble det veldig
9: så det litt lørdag, mente jeg, blødde sammen, det var ivrig nå, vet
8: du. Ja, men, jeg skjønner, men hvilken dag I så fall litt onsdag, det må være tirsdagen,
9: ja. Det tirsdagen, ja.
8: Ok.
9: det var lov da å hente frem grillen.
8: Ja.
9: Det så fint å google ting.
8: Du hører på Nea Radio, det vi som sørger for at du blir totalt forvirret når det gjelder ukedager.
9: Det kan du si, ja.
8: Hvor skal vi starte, Per Magne?
9: Vi må nesten starte med Trønderavisa I dag. Håper det greit, for vi sliter med en ting I hele Midt-Norge, og det fylkesveia. Når vi klager til fylkeskommunen som ansvaret for dem, så sier de at ja, vi skulle gjerne gjort det, men vi sliter med et etterslep, og det har vi jo snakket om tidligere også. Og det at vi kan ikke gå ut og si at vi sliter med et etterslep alle sammen, og lettere å fikse opp. Men nå har man faktisk kommet frem til en, om det en løsning, vet ikke, men I hvert fall et forslag. Fylkespolitikere mener nemlig at det her kan løses ved å smale inn veien ned til 3,5 meters bredde, og bruke mer grus på gang- og sykkelveia. Og på det vil jeg få bukt med etterslepet da. Rett og slett gjør veien smalere.
8: Ja. Hva var det da? Altså, det ikke henhold til Bibelen, det gjør døren høy og porten vi.
9: Riktig.
8: Ja, men smalere veier, altså, det føler jeg at nå går vi baklengs inn i fremtiden.
9: Ja, det vil jeg påstå selv også, men det skal bygges smarte punktutbedringer framfor dyre nybygg av veier da. Sånn punktvis, vi har jo snakket om det da, det er det de drøper med i dag, sånn punktvis asfaltering, en liten flekk her og en liten fartsdump der, og ja, nei, det er, ja, jeg skjønner ikke helt hva de mener fylkeskommunen her, men de har sikkert noen gode tanker om det.
8: Ja, klart.
9: Ja. God mening. De gjør det i god mening.
8: Adresseavisen, jeg skal bare gjøre en snartur innom den før jeg går videre, fordi at det har kommet en melding nå som forteller at de har oppdaget sterk gasslukt i Trondheim sentrum. Det nødetatene som har fått melding om det her, det ved parkeringshuset på Løitenhaven. De er nå på vei for å sjekke forholdet. Det en fersk melding på adressa.no. Nå over til en natursak for kommunedirektøren. Vi skal da til Frøya, orienterte nå i går da formannskapet om at det en fugl som har ført til forsinkelsene i planlegging av ropeboliger som skal bygges i Fredagsvika. Det her har kommet til etter at den opprinnelige naturkartleggingen ble gjennomført, og det er da hekkende spove som da har bremsa boligplanleggingen. Har du sett en spove, Per Magne?
9: Det har jeg helt sikkert. Nå er jeg ikke... For meg så er en liten fugl en fugl. Jeg klarer nesten ikke å se forskjell på siden sånn så dum papp. Så, ja. Så det er ikke noe god fuglkjenner.
8: Nei, spova er vel som en... Ja, skal vi se, en litt mindre og bedre trent rypekropp med et enormt langt nebb. Og når at jeg leste hekkende spove, så mener jeg at det tror jeg var et kodeord for å komme inn på bank-ID en gang.
9: Hekkende spove?
8: Ja, har ikke sånn bank-ID. Du undrer at du skal inn på banken, og så får du en sånn pling i telefon, og så må du velge ett av tre sånne rare passord.
9: Det var sånn før i tiden i hvert fall, at du måtte, ja, riktig.
8: Hekkende spove, det høres ut som noe rart. Men de har i hvert fall, den her hekkende spoven av føggeren, har ført til at det blir litt forsinkelser da, i boligplanleggingen på Frøya. Kommunedirektøren kan ikke gi noen forklaring på hvorfor det med sporspove ikke var fanget opp på første runde. De behandlet saken. Nå skal de ta en ny runde da, og finne ut hva de skal gjøre for noen ting, for at det er et eller annet med de her føglene, eller dyr generelt da, som har forkjørsrett i diverse settinger, som gjør at du ikke kan bygge enkelte plasser. Det er jo en del sånne merkelige ting. Nei, her kan ikke vi gjøre noen ting, for her er det sjelden elvemusling. Åh, vi må være forsiktig, vi må ikke forstyrre, vi må ikke være slemme elvemuslingen, og heller ikke med denne spova da.
9: Ja, men det er jo, leter man lenge nok, så finner man nok selv, oi, det var en sjelden bakterie i jorda, her kan man ikke bygge by, nei.
8: Nei, du kan ikke bygge høtte her, vi har observert maur i nærheten.
9: Ja. En sjelden mosart på fjelltoppen bak deg som ikke kan bli forstyrret. Nå skal ikke vi gjøre narr av dem som er naturvernere, og de gjør en viktig jobb, altså, men det kan oppfattes litt sånn da, for mange enkelte ganger.
8: Ja, kan det. Men jeg er fugleentusiast. Les og se bildet av den hekkende spoven på hitrafrøya.no.
9: Vi går til avisa Nidaros, som er en av flere aviser som melder om slåsskamp på Havstein nå i morges. Det var i 7:30 at politiet kom frem til stedet, og da var kamphanner, de var borte for å holde oss til fuglespråket, de var forsvunnet. Og nå kommer de frem til at det trolig ikke har vært noe slåsskamp, lel. De har bare fått melding om det.
8: Ja, det kan jo være. Jeg vet ikke hva du får som russeknute i hua di hvis at du ringer inn en falsk slåsskampsmelding til politiet. En liten boksehandske eller noe sånt.
9: Ja, det kan godt være du får det. Det finnes jo så mange sånne små ting du kan henge i snora, vet du. At, helt sikkert et eller annet sånt der også. Men det her er første av en par sånne litt kan utvikle seg til voldsaker jeg har tenkt å ta opp nå i dag. Skal jeg ta nesten med en gang, eller?
8: Kjør på.
9: Og det er flere aviser som melder om det her også. Skal vi se om vi finner at det her, det er blant annet aviser Gaula. Etter en påstått trussel på rådhuset i Trondheim, så har politiet nå bestemt at to tidligere partikolleger må møte i konfliktrådet for å rydde opp. Den ene har rett og slett trua med å slå ned den andre. Kan du tenke hvilket parti det er?
8: Nei, det er det mest aggressive partiet vi har da. Det må være pensjonistpartiet, ja.
9: Ja, visst. Ja. Det er det. Det er Svein Otto Nilsen som er blitt beskyldt av sin tidligere partikollega Morten Kokås. Han er beskyldt den for å ha sagt at den skal slå ned en, da. Og politiet vil ikke ta i denne saken, da. De har ikke kikket på det, men sender videre til konfliktrådet, og det er vel kanskje der den bør behandles. Godeste Svein Otto, han har jo nekta på at han har sagt det der, da, så er det vel påstand mot påstand.
8: Ja.
9: Nei, ja, ja. Så det er noe som sier, man blir ikke så mye mildere med åra.
8: Nei, nei, nei. Det er...
9: Ikke alle i hvert fall.
8: Nei, de er aggressiv. Russen, men ungdommen er aggressiv, og gamlingene er aggressiv.
9: Ja, nei, det her må vi ordne opp i, og så her er jo ikke noe fin retorikk opp å snakke om å slåss og slå hverandre. Det finnes andre måter å løse opp ting. Hva med en duell? God gammeldags duell.
8: Ja, med sverd.
9: Ja, eller kan jo stikke seg, altså bruke en pinne eller en legg.
8: Ja.
9: Late som det er tverd.
8: En tur innom opp.no, de har en fin sak denne onsdagen, for til helga så samles gullgravere fra hele Norge og flere andre land når Norwegian Gold Panning Association arrangerer NM i gullvasking på Granmo Camping i Oppdal. Litt viktig at når at du da skal referere til NM i gullvasking, at du deler opp gull og vasking, for ikke så blir det gullvasking. Jeg ville sett NM i gullvasking, og det har vært artig.
9: Har du ville sett det? Ja, ærlig.
8: Det høres ut som et sånt gullvasking minutt for minutt, et sånt sakte TV-program. Men det her handler om da gullvasking, vasking av gull. Deltakerne står i et basseng for utdelt en bøtte med omtrent 10 liter grus, og i grusen så er det gjemt mellom 5 og 12 gullkorn på rundt 1 millimeter, og det gjelder da å finne gullkornene raskest mulig. Denne konkurransen skal gå stabelen i helga da. I Oppdal. Det er fantastisk. Se bilder av folk i stamp som vasker gull, og les mer om saken hos opp.no i dag.
9: Ja, og så slår meg at kom til å tenke på, hvor mye er det her gullkornet verdt etter sammen,
8: tror jeg tror ikke,
9: er det verdt jobben?
8: Nei, jeg tror ikke at verdien på gullet de finner er det de trakter etter. Det er vel helst første premien å være den beste gullvaskeren.
9: Ja. Du, må få lov til å si litt om vår egen nettside også, er lov det?
8: Ja, ja, ja.
9: Nær Radio NO, der har vi kanskje lagt ut det mest våvede bildet noensinne.
8: Ja. Hva da?
9: Nå må folk gå inn og klikke og se selv. Det er innenfor kunstens verden, da, for å si det sånn. Og overskriften «Store kunstnere står i kø for å vise frem kunsten sin på Røros».
8: Ok.
9: Ja.
8: Et våvet kunstbilde?
9: Ja, litt sånn utfordrende, og så er ikke alle som kaller det sånn. Det er med det er cheddarost på bildet, og det er en dame på bildet.
8: Ok.
9: Ja. Da tror jeg ikke vi sier mer.
8: Men hvem av de to han er som er våvet? Er osten eller damen?
9: Nei, det er kanskje ikke våvet da, men det er jo, kunst skal jo provosere på en eller annen måte.
8: Ja, ja.
9: Du skal bli glad, du skal bli sint, du skal bli sur, du skal bli forskrekket av kunst, klare kunsten å skape en reaksjon hos deg, så har de jo oppnådd hensikten sin. Og, ja, gå inn og se. Skape det her noen reaksjon hos deg?
8: Nei, jeg har ikke vært inn og kikket. Er det sånn at det står at du må klikke og godta at du er over 18 år før du kan gå inn og lese
9: saken? Nei, det er ikke sånn. Nei, ikke sånn. Det er ingen, du må ikke godta noen ting på Nea Radio sin nettside. Bare gå inn, alt er gratis.
8: Det er ingenting å godta.
9: Intervju får du med som regel. Ja, da.
8: Sjekk nearadio.no. Masse fine saker som kan leses der. Det var de sakene vi tok for oss i denne runden med lokalaviser. Per Magne Moan, takk for praten.
9: Bare hyggelig.
8: Og før du får nyheter klokken 9, så får du musikk ifra det trønderske bandet Scarecrows. Låta heter Butterfly Wings. Musikk.

0: E9.
1: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet i dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning i pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensjonistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal i møte hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene i slutten av april. Partene har frist til midnatt i natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut i streik fra i morgen. FRP er størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie i Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie i Norge. Det er 9% flere enn i befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere i Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Nødetatene har fått melding om sterk gasslukt ved parkeringshuset på Løitenhaven i Trondheim i dag tidlig. Vaktleder Frank Hansen ved 110-sentralen skriver at de nå er på vei for å sjekke ut forholdet. Gunn Iversen Stokke fra Senterpartiet går av som ordfører i Skaun fra og med 1. august. Det er ordføreren selv som opplyser det her i en pressemelding. Stokke har vært aktiv i politikken i hele 35 år og har vært ordfører i Skaun siden 2019. Hun skriver i pressemeldingen at det fortsatt er et drøyt år til neste valg, men at hun har kommet frem til at tida nå er inne for å gi seg. Hun viser til at hun har passert 67 år, og de siste årene har hun hatt en del helseutfordringer som er blitt stadig mer krevende. Tidligere partifeller i Pensjonistpartiet i Trondheim møtes nå i konfliktrådet. Tidligere gruppeleder Svein Otto Nilsen er sendt dit etter påstanden om at han kom med indirekte voldstrussel mot nåværende gruppeleder Morten Kokås, skriver Adresseavisa. Kokås hevde han fikk beskjed om at Nilsen hadde trua med å slå han ned dersom de møttes i gangen på rådhuset. Dette er en alvorlig trussel som vi tar på største alvor, sier Kokås til avisa. Nilsen på sin side avviser påstanden og sier en e-post til Adresseavisa at han ikke har fremsatt trusler. Saken ble først etterforsket av politiet, men er nå altså sendt videre til konfliktrådet. Styreleder Lars Stenvold Vik fikk fornyet tillit under generalforsamlingen i Ren Røros i går kveld. A-aksjonærforeningen ønsket å erstatte Vik med tidligere banksjef Even Kokvold. De mente konsernet trengte en ny lederstil etter flere måneder med uro. Forslaget fikk ikke flertall. Samtidig varslet Vik at det blir ekstraordinær generalforsamling neste uke. Der skal aksjonærene blant annet behandle forslag om ekstra utbytte på 5 millioner kroner. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
4: Det her er Trønderfrokost med Bård.

tar fatt på tredje time av Trønderfrokosten. Og i løpet av denne timen så skal det bli musikkprat. Det handler om gruppa Main Street Revival. De aktuelle med plateslipp. Og jeg får besøk av sjefen, vokalisten Mats Haugskott. Og har tatt med seg gitar også. Sjansen er absolutt til stede for at det blir live musikk på en onsdag. Det passer jo fint, for en onsdag er også kjent som Lich-lørdag. Onsdag 20. mai, årets 140. dag, huk nummer 21. Og datoen da Bjørnar og Bror har en navnedag. Og vi har jo en fin konkurranse også, den skal vi innom etter hvert. Det handler om burgermåltid med drikke for to personer hos Esedals pub og kjøkken. En matrelatert oppgave. Vi har allerede lansert dagens konkurranseoppgave, og det er mange som har levert svar. Er det vanskelig i dag, man tror? Vet ikke. Vi skal i hvert fall repetere konkurransen cirka kvart over ni. Nå musikk fra Orchestral Maneuvers in the Dark. Låta heter We Love You.

0: We Love You heter låta ifra gruppa Orchestral Maneuvers in the Dark. Prøv å si det korrekt du, etter en 12-14 whisky. Det ikke så enkelt. Vi tar en liten titt på været.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: I dag så melder meteorologen at Trøndelag skal få sørøstlig eller skiftende bris. Det skal blåse nordøstlig bris på kysten. Lengst nord i fylket, delvis skyet oppholdsvær, og nord i fylket er det også størst sjanse for enkelte ettermiddagsbyger, hovedsakelig da i indre strøk. Men lenger sør så skal det etter hvert bli pent vær og brukbare temperaturer. Vi skal opp på 22 grader, ser jeg nå. Det er maksimumstemperaturen. Det er flere som ligger på 22-tallet. Verdal, Trondheim, Stjørdal, Melhus, Steinkjer, Bjugn og Kål. 21 grader. Det får de på Frosta. Det gjør de også på Levanger, ser jeg. 20 grader Hitra, Meråker, Orkanger. Så skal det bli 19 grader i Selbu. Det skal bli 18 grader i Åren, 17 grader i Oppdal og 15 grader på Røros. Og det skal bli fint, selv om det litt skyet akkurat for øyeblikket. De skal etter hvert trekke seg litt unna. Men så kommer det vel litt mer skyet utover kvellinga og natta. For i morgen så dropper temperaturen. Vi kommer opp i 19 grader de varmeste plassene i morgen. Det blir mer skyet og større sjanse for at det kan komme litt regn. Og så blir det litt lettere vær på fredagen, men litt lavere temperaturer. Lørdagen, ja, den ser ikke sånn kjempeartig ut værmessig. Ja, vi venter til fredag med å se på hele helga. Vi skal få musikalsk besøk i studio fra gruppa Main Street Revival etter hvert, aktuell med plateslipp om ikke så alt for lenge. Før det så skal vi innom konkurransen, men aller først, her Madeleine. Hun aktuell med konserter på festivaler. Her får du 10 kniver i hjertet.

0: Det var Madeleine, det med låta si Ti kniver I hjertet. Hun altså aktuell da på diverse festivaler I løpet av sommeren, dukker sikkert opp I Trøndelag på en eller annen scene, regner jeg med. Nå skal vi ta en liten tur innom dagens konkurranse. Hvor både konkurransen og premien handler om mat, for premien det en bedre burgermiddag med drikke hos Esedals pub og kjøkken. Verdien på premien på inntil 1000 kroner. Og vinner du den, ja, da kan du ta med deg en person da, og nyte da god mat på Esedals pub og kjøkken. Alternativt, hvis du skikkelig sulten, så går du alene og så eter du burger for 1000 spenn. Garanterer deg at du kommer til å bli mett. Når du vinner, så får du muligheten til å boke selv når du har lyst til å da, nyte premien. Og det handler om mat også I konkurransen.
1: Og vi må tenke utenfor boksen.
0: Ja, vi må tenke utenfor boksen, sier Anna.
1: Vi skal frem til en matrett.
0: Ja, det skal vi. Og hintet I dag, det altså...
1: Gratis boks.
0: Ja, for det hintet.
1: Hintet gratis boks.
0: Hintet gratis boks. Og hva skal vi gjøre med gratis boks, Anna?
1: Bytt ut ordene gratis og boks.
0: Ok, da må du finne et annet ord for gratis og et annet ord for boks. Og da har vi plutselig kommet frem til en matrett. Litt sånn generell matrett. Det går vel som middag. Det går an å ha litt forskjellige ingredienser I det her, så det litt sånn samlebegrep da på en matrett. Gratis boks. Altså, hvilken matrett skal vi frem til? Du må finne et annet dertil egnet ord for gratis, og et annet dertil egnet ord for boks. Andre ord for gratis da, hva det? Eller boks. Når du har funnet de riktige alternativene, og husk at det en matrett vi skal frem til, og du tror du har funnet svaret, start en sms med kodordet NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. NEA til 26114. Gratis boks. Litt sånn snedig begrep. Men det blir altså til en matrett hvis du bytter ut ordene med de riktige alternativene. Nå, musikk fra svenske Andreas Jonsson. Han skal synge på engelsk. Låta heter Glorious, og etter det musikalsk besøk I studio. På en lillørdag.

0: Lørdag 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Billetten kjøper du via vommel.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Rysbilglass
5: 0909.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på Belangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
7: Og det regner og regner.
8: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
9: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
10: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
11: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
12: Programmet presenteres av
13: Caravan forhandleren Namsen Fritid.
14: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Og
11: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
15: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
16: Det blir musikalsk besøk i studio. Og musikken du hører i bakgrunnen. Ja, han som spiller og synger. Han i studio nå. Vi skal slå med en prat etterpå. Det her Main Street Revival. Det her fra den kommende plata. Flying Leaves. Låta heter Need Your Love.

0: Og der fikk jeg fredagsfølelse på en onsdag. Det tyder godt. Det her var altså Main Street Revival med låta Need Your Love. I studio, vokalist, låtskriver, gitarrist, frontfigur, Mats Haugskott, hei.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Du, denne her låta har vi jo spilt før. Den rocker bra, den.
1: Hei, den trykker bra.
0: Ja.
1: Så hvis du var trøtt I bilen nå, så tenker jeg at du våkna.
0: Ja. Ja, for jeg leter av og til etter låta som får folk til å våkne litt på morgenen, så den her jo en kandidat da, til både å våkne opp og ta morgengymnastikken til.
1: Absolutt, absolutt.
0: For av og til så det sånn hode, skulder, kne og tå, men den her litt mer I sånn splittoppgata og headbanging.
1: Ja, det ikke hele kroppen,
0: eller? Ja, det fin trim det også.
1: Ja, helt klart, helt klart.
0: Hvordan det med Mats for tida?
1: Du, det går kjempebra. Det jo mye som foregår. Vi slapper jo plate nå på tirsdag. Det jo alltid spennende det. Mm-hmm. Finne ut litt hvordan det blir mottatt. Nå har vi jo slapp musikk, ja, siste to årene. Need Your Love slapp vi jo I 2024. Så liksom en prosess da med, for et band som oss, det tar tid å slappe plate. Mm. Så Need Your Love går jo inn I hele albumet her. I ja. Tillegg til alle andre singlene.
0: Ja, men så det ny musikk som folk ikke har hørt før også.
1: Helt klart. Ja. Helt klart.
0: Gleder du deg til å slippe det?
1: Jeg gleder meg til å slippe det, ja. Samtidig jeg spent. Altså, vi har skaffet noen av de største anmelderne I Norge, som skal anmelde plata.
0: Ja.
1: Så da jeg spent, for det har jeg aldri vært med på før.
0: Nei.
1: Så litt sånn, en kritiker skal fortelle meg hva han synes om musikken. Det både skummelt, spennende og kult, da.
0: Mm.
1: Så uansett hva de sier, så vi fornøyd. Uansett. Det jo alltid litt artig å høre da, hva folk tenker.
0: Mm. Og det som artig at du har tatt med deg et eksemplar, for det her trykt opp på vinyl.

0: Dying Leaves.
1: Ja.
0: Og så ser jeg at det liksom står litt sånn name dropping her. Cover art design, Mats Haugeskott.
1: Ja, som har designet vinylen og coveret og hele pakka.
0: Ja.
1: Jeg jobber 24-7. Selger på dagtid og musiker resten.
0: Hva du selger da, bandet ditt?
1: Ja, blant annet det.
0: Ja. Du sier at her er det låta tilbake til 24. Er det låta som er enda eldre også, som er samlet opp her nå?
1: Nei. Vi slapp jo Fortune Fame-albumet i 2023, og så slapp vi, jeg må tenke meg, første to singlene etter denne albumet er jo Need You Love først, og så kom War. Og dem er jo da inn i albumet her nå. Så her er det fem låter, så vidt jeg regner riktig her nå, som folk ikke har hørt.
0: Ok.
1: På albumet.
0: Men folk får muligheten til å høre det om ikke noe lenge, for det skal være en release-konsert på Levanger, jeg har hørt.
1: Ja, det er jo, nå er jo masse konserter for oss. Altså, størsten er jo lørdag 30. mai. Mm. Da har jo, det er liksom planlagt, plata kommer tirsdag 26. Release-konsert kjører vi 30. Da har folk fått 4 dager til å lytte og lære seg tekster og sånne ting. Og da er det bare å komme på konsert. Billetter kjøpes gjennom Kultar, og det er tilgjengelig. Og det jeg synes er kult, vi spilte på Ila brandstasjon i fjor, og han som er med å drive der, han har en sånn mannskor som sønger Sea Shanties, som heter for Saltkråkan Shantycore. Dem har vi skaffet på support, så det er dem som åpner festen. Og det feteste varianten jeg har hørt av Drunken Sailor noen gang, så her må folk få med seg også.
0: Det blir altså livekonsert 30. Og da må jeg jo spørre, fordi at sist vi pratet sammen, så var du i ferd med å miste en trommis.
1: Ja, vi har hatt med oss Christian i mange år. Ga seg til slutt, litt på grunn av jobben da. Begynte jo å kjøre lastebil, og vanskelig å få det til med band og spillinger og øvinger og sånne type ting. Så vi kjørte jo, vi fikk hjelp fra Dokk her også, klarte ut en post om det med trommeslager, og til slutt så var det en verdaling som bet på.
0: Ja.
1: Det var jo artig.
0: Ja.
1: Vi var på flere intervjuer der det var litt sånn, ja, her er CV'en bra. Merket at her er den flink trommis, men kjemien er ikke helt der.
0: Ok.
1: Så sier jeg til Julie at nå har vi en trommis der vi skal møte, så må vi ta en vurdering av hvis ikke her funker. Første 5 minutter, så er det sånn, her er vi på en helt annen nivå enn det vi har vært med om andre intervjuer vi har vært på.
0: Mm.
1: Kjemien bare satt med en gang, og siden har han egentlig gjort det.
0: Ja, hva heter den nye trommisen da, Mats?
1: Han heter for Odd Martin Nestvold.
0: Ja. Og han har lært seg gamle sanger, og har spilt på det nye som er spilt inn nå, eller?
1: Ja. Han har jo, han har øvd, for å si det sånn. Vi hadde jo en sak med dere der nå i Trønderavisa, der han holdt på å snakke litt om dere der. At det var mye å sette seg inn i. For han kom jo inn i februar, og så er det release-konsert og plateslipp i mai, sant?
0: Mm.
1: Og nå er vi her, og han er på plass også.
0: Mm.
1: Bandet er bedre enn før, for de kommer inn er såpass god. Og han er innlært på det som er. Rett og slett. Kristian har jo gjort en kjempejobb på innspilling. Trommene har vi jo på en måte skapt i lag der, og Odd Martin følger videre på det.
0: Du sitter her med gitaren.
1: Ja.
0: Vi har spilt Need Your Love fra plata. Nå skal du spille live og akustisk, uten band i ryggen.
1: Uten band i ryggen.
0: Det går bra det.
1: Det må gjøre det. Skal ta en låt som jeg absolutt ikke, jeg har laget den akustisk, men jeg har ikke spilt den akustisk på sånn type radio eller konserter. Så det blir første gang.
0: Ja.
1: Låten heter for Changes. Den er kanskje kjent for noen. Vi slapp den her i august 2025. Ja, det stemmer. 2025. Og da, hva bare tenker man? Det er jo en låt som handler det om å være i endring. Altså, endring er med oss hele livet, sant? Du kan endre hårstil, du kan endre klestil, livet kan endre seg, du flytter, alt dette er med, og på en måte vanserer ut hvem du er for noen, da. Og det er litt det plata handler om, da. Det er liksom gode tider, det er vanskelige tider.
0: Det er livet?
1: Ja, det er livet. Det er rett og slett det handler om.
0: Ja.
1: Så jeg synes Changes er en fin låt, den har ikke fått like mye kjærlighet som de andre, så nå skal vi gi inn litt kjærlighet på det.
0: Ja, kjør på.

There is no need to rush as we are floating.

0: Akustisk versjon av låta Changes på, altså, på hvilken måte er den annerledes innspilt på plate?
1: Altså den her er det jeg kaller en stor produksjon. Vanligvis har vi brukt et studio som heter Touchdown. Det hele plata egentlig spilt den her. Bortsett fra den her. Den her valgte vi å spille den på øra, litt på grunn av lydbildet og sånne ting. Det er jo en elgitar som ligger der med reverb, sant, i stedet for den kassegitaren. Nå har jeg jo kuttet, låten er jo 7 minutter lang. Vi har jo liksom etter andre refrenget, så går det jo, kommer det inn en melankolsk bit der, kassegitar som ligger, og så er det et svært kor som synger refrenget da på repeterende. Og så kommer jo vokalen liggende tøff i toppen der da. Så jeg vet at jeg skal kutte den litt nå på den akustiske varianten. Og så er det det jeg føler gjør hele låten, som liksom sånn, gjør den liksom flat nå når vi spiller den akustisk da. Det er når man liksom spiller det verset, vanligvis så har jeg sånn egg og en shaker som ligger litt i bakgrunnen her, og så løfter det hele. Og den kjente jeg på at den er ikke her nå.
0: Du kan få låne min da.
1: Ja, du har en liggende,
0: ja. Jeg har en her.
1: Ja, jeg skulle planlagt litt der. Ja da.
0: Du, hvordan har det vært den siste tida på live-fronten da? Altså, har plateinnspilling og det å få ut plata tatt mye tida, eller har dere fått lov til å spille live?
1: Du vet, vi har gitt all tid til plateinnspillinga. Vi startet her ferden i oktober, innspilling i Touchdown Studio i Trondheim. Og der har det jo vært litt annerledes studioproduksjon enn hva det vanligvis har vært. Altså, Kristian vil jo kjøre lastebil, og Julie, kulturskolelærer, vil vanskelig å møte opp, og jeg bor jo, er jo bosatt på Vikhammer, så det er lettere for meg å møte opp. Så vi tok trommene på en dag, og vi tok bassen på en dag, og så var jeg resten og satt sammen og la vokal og gitar. Så når du sitter med en tekniker da, som er kjempeflink, men altså det er jo sånn, man blir møtt med meninger mot meninger da. Så jeg sa, nei, jeg er nødt til å holde på det vi bestemte oss for. Og det har jeg gjort, og sånn plata ble så bra som det kan bli altså.
0: 24. plateslipp, 30. releasekonsert.
1: Nei, 26. plateslipp.
0: 26. plateslipp.
1: Yes.
0: Og så blir det da litt sånn turnering utenfor Trøndelags grenser, har jeg hørt.
1: Både og. Før vi går dit, så tenker jeg viktig å nevne. Nå på lørdag så har vi en konsert før havna, og det er på Race Bar i Trondheim.
0: Åh, rockepubben.
1: Rockepubben. Og det er kanskje første gang siden vi startet bandet. Det er en gratis konsert. Så her er det bare å møte opp. Vi har forhåndslansering av plata. Blir flust opp med vinyl og t-skjorter og alt mulig, så muligheten da for å kjøpe vinyl og få plata 3 dager før lanseringen da. Og så blir det selvfølgelig en minikonsert med ny musikk. Så ja, håper på stappfullt hus og rock'n'roll blir
0: det
1: i hvert fall.
0: Det er jo en del som er interessert i både rock og vinyl, og det er jo en fin kombinasjon. Og spørsmålet er jo bare, hvor mange plata er det som er tilgjengelige for å kjøpe?
1: Det er trykt opp 200 stykker.
0: Ok.
1: Ja, og så er det, jeg har ikke lov til å si hvor mange, men det er forhåndsbestilt en del.
0: Ok.
1: Så vi har solgt ganske mange før plata kom i.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Men i tillegg da til plate så havner det jo selvsagt ut på strømmetjenest da.
1: Ja, overalt. Gjør det. Så, nei, musikken blir jo fin neste tirsdag på alle plassene som er. Og på Race så blir det blir litt annerledes da. Det er jo som når vi spiller på Krambia i Trondheim, der vi starter klokka 3. Så det er sånn ettermiddags gig. Og det, så vi håper jo på finvær, og folk bare kan dette innom. Med lydbildet til bandet så hører man dere langt, langt oppe i Olav Tryggvasons gata. Så det
0: du vet, det er et kinosenter i samme bygge.
1: Ja. Men det er så langt ned, vet du.
0: Ja. Jeg tror de hører det.
1: Ja, vi spiller det.
0: Nei, men så utrolig bra. Jeg sitter med vinyl i handen her, det er kult. Jeg elsker jo vinyl, og jeg elsker informasjon. Det er jo det som er liksom stasen med at du kan sette av blad i noen ting mens du spiller musikk. Og det er altså et dobbeltalbum det er snakk om. All songs written and performed by Main Street Revival. Og du har skrevet tekst og melodi til alt.
1: Ja.
0: Nei, men så kult. Lykke til på slippdagen, og ikke minst på release-konsertene, for det blir jo to da.
1: Det blir, ja, det blir to, vet du. Mm. Det blir. Mm. Takk for det.
0: Du, da avslutter vi med noen låt som du finner på plata, og når det skjer det her, så det da første sporet på side B.
1: Ja, stemmer det. Stemmer.
0: Make You Groove heter låta. Du, Mats Haugskott, hels resten av bandet, og lykke til.
1: Takk for det.
0: Og grattis med plat.
1: Takk for det.

0: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og toppstemning når sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
3: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
4: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.
7: Nea Radio.
8: Nå skal du få ny musikk ifra Maren Lane I Trøndefrokosten. Låta, den heter for First Car.

Maren Lane med ny låt My First Car. Før du får en oppdatering på riksnyheter og lokale nyheter, så får du musikk fra Level 42 på Nea Radio. Det her er Something About You.

0: kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet i dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning i pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal i møte hos riksmekleren etter brudd i forhandlingene i slutten av april. Partene har frist til midnatt i natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut i streik fra i morgen. FRP størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie i Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie i Norge. Det 9% flere enn i befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere i Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Nødetatene fikk i dag formiddag melding om sterk gasslukt ved parkeringshuset på Løitenhaven i Trondheim. Litt senere så oppdaterer 110-sentralen at lukta stammer fra gulvlegging. Det lim som lukter. Vi har avsluttet på stedet, sier vaktleder Frank Hansen til Adresseavisa. Trøndelag fylkeskommune vil bygge smalere og billigere fylkesveier for å få bukt med vedlikeholdskrisa, skriver Trønderavisa. Den såkalte Trønderstandarden skal være klar innen ett år og innebærer blant annet smalere veier og mer gjenbruk av eksisterende veier og mer grus på gang- og sykkelveier. På lokalveier med lite trafikk kan veibredden bli redusert helt ned til 3,5 meter kombinert med møteplasser. Fylkeskommunen vil også prioritere mindre punktutbedringer framfor dyre nybygg for å få mer vei for pengene. Bakgrunnen vedlikeholdsetterslep på mellom 8 og 9 milliarder kroner på fylkesveiene i Trøndelag. Fylkesdirektør Karl-Jakob Midthun understreker overfor Trønderavisa at trafikksikkerheten fortsatt skal være det viktigste kriteriet. Gunn Iversen Stokke fra Senterpartiet går av som ordfører i Skaun fra og med 1. august. Det ordføreren selv som opplyser det her i en pressemelding. Stokke har vært aktiv i politikken i hele 35 år og har vært ordfører i Skaun siden 2019. Tidligere partifeller i Pensionistpartiet i Trondheim møtes nå i konfliktrådet. Tidligere gruppeleder Svein Otto Nilsen sendt gitt etter påstanden om at han kom med indirekte voldstrussel mot nåværende gruppeleder Morten Kokås, skriver Adresseavisa. Kokås hevde han fikk beskjed om at Nilsen hadde trua med å slå han ned dersom de møttes i gangen på rådhuset. Nilsen på sin side avviser påstanden og sier en e-post til Adresseavisa at han ikke har fremsatt trusler. Saken ble først etterforsket av politiet, men nå altså sendt videre til konfliktrådet. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Nea
2: Radio. Programmet presenteres av
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
5: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
8: God formiddag! Vi tar fatt på nok en time av Trønderfrokosten denne onsdagen 20. mai. Vi har kommet til uke nummer 21, og vi har kommet frem til årets 140. dag. Bjørnar og Bror har navnedag. Jeg tror det var noen flere bestillinger på Brormusikk. Jeg låter også å sjekke hvor mange det som heter Bror, for at det noen som har det som navn. Noen synes det litt merkelig. All den tid det ingen damer som går rundt og heter søster. Med mindre de da helsesøster. Du heter jo ikke helsesøster. Else. Har du en søster som heter Else? Da jeg helsesøster. Ja, beklager. Det var dårlig. Der tar jeg selvkritikk. Vi har også konkurranse. Vi skal prate litt om konkurransen som handler om å skaffe seg førerkort. Vi har mer vi skal innom i løpet av denne timen. I tillegg til kvalitetstung musikk. Det The Flippard som kommer her og nå. Låta det Animal.

0: været presenteres av
1: Flaggstang fra mithaug.no
2: Norske bunader I Prinsens gata
3: Internett og TV-leverandøren Neas
0: og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
4: Sola lar vente på seg. Vi jo lovt finvær I dag. Det tar bare litt tida, men jeg har trua på at det skal bli ganske brukbart etter hvert. Bris av skiftende retning. Det skal blåse nordøstlig bris på kysten. Lengst nord I Trøndelag, delvis skyet oppholdsvær, kan hende enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Ellers så meldes det pent vær. Temperaturen opp I 22 grader på det varmeste I Trøndelag I dag. I morgen så skal det bli bris av skiftende retning. Det meldes om pent vær først på dagen I morgen. Det på morgenen, for utover formiddagen tilskyende først I sør, og det mulighet for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Og temperaturen I morgen, vi kommer opp I 20 grader på det varmeste I morgen torsdag. Så dropper det litt når vi kommer til fredagen. Da skal vi opp I 18 grader på det varmeste, ser jeg. Og når lørdagen kommer, så kommer vi opp I 16 grader på det varmeste. Og lørdagen ser foreløpig litt fuktig ut. Da skal det komme en del regn. La oss håpe at det forbigående regnbyger, og at det blir finvær. Videre utover I slutten av mai måned. Har du noe å bidra med? Har du et trafikktips? Har du et eller annet innspill? Lytter du korrektur på Trønderfrokosten og tar med I faktafeil, så gjerne arrester meg, og det gjør du på SMS. Start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114. Det også mulig å bruke Trønderfrokosten og NEA Radio sin Facebook-side. Og det det flere som har gjort spikeren på Stjørdal. Hei, hei, det mye bror rundt Oslo. Hæ? Den skjønte ikke jeg. Mye bror rundt Oslo. Ok, jeg som dum. Uansett, vi nærmer oss juni, juli, augusti. Det blir ikke noe bedre enn det. Nå, jeg skjønner hvor du vil, ja, musikalsk I hvert fall. Postmann Rolf, han har sjansen for Def Leppard, som vi nettopp spilt. Det da Mutt Lang på sitt beste. Han spilte ikke I Def Leppard da, men han skrudde på knappene og sørget for at lyden til Def Leppard var ganske fin. Produsent, som det heter. Konkurransen, den tar vi en tur innom etter Gabrielle. Som kommer her og nå I Trønderfrokosten med låta Fem fine frøkner.

0: Siste runde innom dagens konkurranse, hvor premien mat. God mat fra Esedals pub og kjøkken. Det snakk om burgermåltid med drikke for to personer, og premien har en verdi på inntil 1000 kroner. Og har du lyst på burger? Ja, hvem har ikke lyst på burger? Altså, hvis ikke du liker burger, så du ingen venn av meg. Da ekskluderte jeg kanskje en del vegetarianere, men det finnes da sikkert noen vegetarburgere som kjempegode, det jeg helt sikker på.
1: Særlig.
0: Delte meninger der da. Sojaburger. Det ikke det du får på Esedals pub og kjøkken også. Det ekte vare. Har du lyst på premien, så må du svare riktig på dagens ordrebus, for det vel egentlig det Anagram har laget.
2: Ja.
0: Ja, det ordrebus litt annerledes i dag.
2: Ja.
0: Ja, for hva det du har sagt for noen ting?
2: Og vi må tenke utenfor boksen.
0: Ja, vi må tenke utenfor boksen, ja. Men uansett, Anna...
2: Vi skal frem til en matrett.
0: Vi skal frem til en matrett. Kan være litt sånn generell, for det kan være forskjellige ingredienser i denne matretten. Og hvilke ord det vi skal da jobbe med?
2: Gratis boks.
0: Gratis boks.
2: Bytt ut ordene gratis og boks.
0: Ja, og da kommer vi altså frem til en matrett.
2: Ja.
0: Ja. Ok, to ord. Og vi skal frem til en matrett, i hovedsak en middagsrett, og du skal da bytte ut ordene gratis og boks. Finn et annet ord for gratis og et annet ord for boks, og så slår du det hele sammen, og da maten servert, i hvert fall løsninga. Og hvis at du klarer å plotte inn riktig svar, så skal du sende inn svaret til meg og Anna på SMS. Start meldingen med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Nea til 26114. Ordene var altså...
2: Gratis boks.
0: Gratis boks. Lever svar nå, for vi skal foreta automatisk trekning like før klokka blir 11. Kanskje det du som vinner premien fra Esedals pub og kjøkken. Musikken nå kommer ifra... Gruppa Matt Bianco, og låta heter More Than I Can Bear.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
3: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, tura og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat, til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
8: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Finsk popmusikk. Den her var mektig populær når den kom ut. Boomfunk MCs Freestyler. Vi har jo en konkurranse gående, og det utrolig mange som har nominert på Nea Radio sin Facebook-side. Nominert til hva da? Jo, nominert noen som fortjener å få seg et førerkort rimelig gratis.
1: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni. Din

0: Aftrit Langeng fortjener gavekortet, for hun hjelpsom, pliktoppfyllende, arbeidsom, og jobber for å tjene lommepenger til et år I USA. Det hadde vært fint med førekort når jeg kommer hjem. Den tror jeg vi var innom også sist vi sjekket. Hvis at jeg da scroller litt ned, så ser jeg at Silje Austheim har lagt inn melding. Nominerer både meg og samboer Atle I håp om at begge kan få kjørt opp til BE for å kunne dra større og tyngre henger campingvogn enn det vi kan nå. Og ja, så de har førekort, men de har ikke av det siste bokstaven som gjør at de kan dra litt tyngre ting bak. Kjell Berg skriver vårt. Kjære barnebarn, Johan Bergman Johansen fortjener å få førekort slik at han kan kjøre best og farmor dit de skal. Jeg tror Kjell, han, det kanskje han som kjører mest da, og så hadde han tenkt at nei, men det skal hvis barnebarnet få førekort, så kan han fære å kjøre på bestemødre. Ja, det smart, taktisk, veldig smart. Det så mange som har vært inn og lagt inn forskjellige nominasjoner. Her ser jeg at ja, flere nominerte. Mie Stokke nominert, Anna Rognes, Jonas Reitan, Benjamin Gundersen. Og her var det en på engelsk. Og den litt snedig, ja. Det Michelle som har lagt inn en melding. Og det står der I meldingen, det engelsk da, skal lese alt på engelsk nå. Sarah Rolfson, because she's very courageous and loyal, she had to walk 130 kilometers to bring her dog Albert to the vet because of buses and some clients refusing to let them in on board. Ja, altså, det her jo da historien om Sara og Albert. Og vi fikk jo med oss det, for vi følte jo med på Sara og Albert da, når at de skulle rusle der fra Tydal til Trondheim, for at hun skal få Albert da, som var en svær bikkje til veterinæren. Noen har lagt merke til det, og nominert da, Sara, vil jeg tro, det Sara. Gitt Albert som skal ha førerkort. Hvis han har fått en sånn lisens, så har han jo ikke, det jo ikke førerkort, det jo førerhund. Det en forskjell der. Minstetuppa mi, Tone Bolland Sandal, fortjener det. Hun en tøff jente, fordi hun den hun Masse hjerta I meldingen ifra Merete Bolland, ser jeg. Og hvis du har lyst til å se de nominerte, og eventuelt også da nominere selv, så det altså Nea Radio sin Facebook-side som plassen å gjøre det på. Og hvis jeg scroller og prøver å se hvor mange kommentarer, hvor mange nominasjoner det? Ja, 588 nominasjoner så langt. Men det plass til flere. Det plass til mange flere. Trekninga, den skal skje 12. juni. Det et samarbeid mellom Nea Radio og ABS Trafikkskole. Det førerkortdrømmen det handler om. Kom igjen, nominer. Du har tida på deg. Trekning, utdeling av premien, kåring av vinner 12. juni.
1: Å, du verden gikk fort. Ja, plutselig var gjort. Og jeg stod der med et førerkort.
0: Jeg tror ikke det går så fort som Hans Rotmo påstår da. Han mestet vel førekortet også. Fikk det tilbake igjen. Mestet det sikkert på nytt også. Fikk det tilbake igjen. Jeg har sikkert kjørt opp en 12-14 gang. Vi skal ut og kjøre nå sammen med The Cars. Låta den heter for Drive. Drive.

0: Det var musikk fra gruppa The Cars med låta Drive etter at vi har pratet om førerkortdrømmen. Det blir mer bilprat nå, fordi at jeg har nemlig funnet ut at på dagens dato i 1909 så var det Norges aller første bilutstilling. Knut Ingersheim,
1: ja.
0: Du var ikke på den.
1: Nei, jeg var ikke det. Jeg holdt på å si 1909, da jo ikke bilen veldig gammel.
0: Nei, den er ikke. Altså, det sier jo seg selv, det var første gang de stilte ut, hadde bilutstilling.
1: Ja.
0: Altså, det litt før Stjørdal Motorshow.
1: Ja, og så tenker jeg, altså, først og fremst, hvor var dette her?
0: Det her var da i Oslo på festningen, og så har jeg sett en annonse da, hvor at det da står, og da må jeg lese da på gammelnorsk.
1: Ja.
0: Århundredet gikk ut med endrede signaler, Der hørtes en ny lyd, en klang, som hitsede menneskene til nye hastigheter. Oi. Det var automobilerne. Vi vil i disse dager få en levende følelse av dette øgende tempo ved den første norske automobilutstilling, som i dag åpnes nede på festningen. Den visseligen innledningen på en ny æra for samtrafikken.
1: Ja, Og det må man si at det var.
0: Ja,
1: det var jo så, det var jo de første bilene kom, så måtte jo folk gå foran med rødt flagg for å varsle at her kom det jo noe vederstyggelighet.
0: Ja, men da kunne jo kjøre fortere enn å gå.
1: Nei, men det var jo tidligere. Men her, i 1909, da, altså, hvor fort gikk dette her? Må tenke da Benz og gutta fant jo opp bilen, nær sagt.
0: Mm.
1: Og frem til 1909, det kan vel ikke være kanskje mer snakk om enn 20 år eller noe sånt. Så utviklingen må jo ha eksplodert. Men hva var det som, hvilke biler var det?
0: Ja, hva var det som ble vist frem på denne utstillingen? Det fortelles da at det var en bilgæren kar som skapte første bilutstilling, det sier seg selv.
1: Ja.
0: Sam Eide tok med seg sin gode venn Sigurd Klaumann inn i ledelsen for Norges første bilutstilling på festningsplassen i Oslo fra 20. til 26. mai i 1909, og folket strømmet til.
1: Ja, noe sånt hadde de jo aldri sett.
0: Nei, det var jo heftig.
1: Og Sam Eide, sier du?
0: Ja.
1: Altså, mannen bak industrieventyret på Rjukan.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Den første utstillingen inkluderte da 50 biler.
1: Oi.
0: Var det? Ja,
1: det var jo mye.
0: Den første bilen som kom til Norge kom våren 1899.
1: Oi.
0: Ja,
1: og det var 10 år siden.
0: Det var Skaus Bryggeris lasteautomobil.
1: Ja.
0: Og den vakte atskillig oppsikt i gatene.
1: Det må man tro.
0: Den andre bilen som kom til Norge, den kom i 1902, og det var veidirektør Krag som har anskaffet bilen fordi han ønsket å prøvekjøre norske veier.
1: Ja. Jeg håper han hadde 4-hjulstrekk.
0: Ja, okay. Ja, men altså, var veiene allerede da altså, tilpasset det faktum at nå kommer det automobiler?
1: Nei, det vil jeg ikke tro. Den var vel tilpasset hest og kjerje, skulle man tro.
0: Ja, og det er jo så artig å lese de her gamle artiklene. Da, med gammelnorsk, den holdning allmennheten i vårt land inntager til automobilernes avviker intet fra allmennheten i andre lande som har inntaget seg til dette fenomen på samferdselslivets område. Det høres ut som en dikt av Henrik Ibsen.
1: Ja, det er det. Men jeg lurer meg på, skal vi se, Ford var jo ikke funnet opp ennå. Franskmennen lagde vel litt bil på den tida. Tyskerne selvfølgelig.
0: Mm.
1: Men hva var det slags... Står det en oversikt?
0: Jeg har en liten oversikt her over. Blant bilene som ble utstilt på den første bilutstillingen var en åben Humber-vogn for 4 personer. En Humber Londulette med glasskarnapp, elektrisk lys, akkumulator og magnettenning og 4 sitteplasser innvendig.
1: Oi, oi, oi.
0: Og den ska vi se.
1: Glasskarnapp, du. Ja. Var det en fin ende?
0: Ja, den ble da levert bare I en modell, men fra 16 til 24 hestekrefter, fordi at det var litt forskjellig power på motorene på de samme modellene.
1: Ja, kunne just det, eller?
0: I tillegg så har jeg da funnet en annen bil, en 18 hestekrefters Sid Delay, et av Englands mest kjente merker, 18 hestekrefter.
1: Det jo nesten som en sportsbil å regne.
0: Ja, og så har du en toseter da, det jo sportsbilen.
1: Ja, det sportsbil.
0: 12 hestekrefters Doctor's Car.
1: Ja.
0: Og det bilder av dem her på det her digitalmuseet da, en oversikt over bilene som ble vist fram. Så det var,
1: Nei, det var morsomt egentlig å tenke på det, altså da 1909, det var tidlig.
0: Det var tidlig.
1: Og det kunne jo ikke være mange biler I Norge på den tiden, så det klart at publikum strømmede til for at bivåne, dette, hva var det du sa? Dette nymotens på samferdselskronten.
0: Det nesten sånn at jeg drømmer meg tilbake til gamle dager, når folk snakket litt penere og...
1: Ja, altså... något mer omständelig än man talar idag.
0: Ja,
1: I dagens dagligtale.
0: Ja. Och det var ju inte såna som Rune Rudberg som kom och underhållt på den här utställningen. Det kunde ha varit Wenche Foss.
1: Ja, ja Wenche Foss var det säkert, men det var ju säkert någon av de där revyartisterna på den tiden som uppträdde.
0: Kurt och Reidar By och sån
1: Kurt Weill och Reidar By.
0: Åh, oh, vi skulle ha vært der ja, Ok, tenk på det Første bilutstilling, dagens dato I 1909

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
9: 0909. Nå er det vår. Og hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardobil, alltid gode opplevelser.
10: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
11: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg var livrig på at de sa det, men det kjente ut jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
10: Gode tall.
11: Gode tall, ja.
10: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
12: Sendingen presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
13: Karavan forhandleren Namsen Fritid.
12: Og
14: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
15: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
16: Fire timer går fort, og nå er det gjort. Trønderfrokosten onsdag 20. mai er straks historie. Men så kommer jo Trønderfrokost i morgen. Og den dagen. Og så er det helg. Lang helg, husk på det. Jeg er gullerot i vente her nå. Når jeg ferdig, så er det klart for lunsjsending med Per Magne Moan. Og så hørte jo Knut Inger Skjem her i sted. Han på plass med ettermiddagssendinga fra klokken 13. I dagens konkurranse så skal vi dele ut da burger, måltid med drikke for to personer. Verdien var inntil 1000 kroner. Esedals pub og kjøkken er plassen. Og hvilken matrett skulle vi fram til når Følgende to ord skulle byttes ut.
17: Gratis boks.
16: Gratis boks. Det var litt sånn... Litt alternative konkurranse. Litt utenfor boksen, som Anna sa. Gratis boks. Mange hadde skjønt poenget, og mange har levert svar. Og vi har en vinner som systemet har plukket ut. Og da sier vi gratis til Tordis Hvittbro. Som visste at en gratis boks, det er jo også en fri kasse. Med frikasse. Skulle ha kanskje vært en apostrof over en til slutt, men så mye var ikke, for det var veldig mange som skjønte poenget. Frikassé, pølsefrikassé, kjøttbollefrikassé, du kan lage fiskefrikassé og for din saks skyld da. Det er jo et sånt samlebegrep og mye rart. Gratis til Tordis, som får premien ganske så snart. Og med det så har vi bare en låt igjen i dagens trøndefrokost. Vi skal til Sverige. Vi skal til Roxette. Navnet mitt er Bård Danielsen. Takk for at du har hørt på Trøndefrokosten. Vi høres kanskje i morgen. The Big L fra Roxette helt til slutt. Hei da!

0: Klokka er 11.
1: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9 200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Nødetatene fikk i dag formiddag melding om sterk gasslukt ved parkeringshuset på Løitenhaven i Trondheim. Litt senere så oppdaterer 110-sentralen at lukta stammer fra gulvlegging. Det er lim som lukter. Vi har avsluttet på stedet, sier vaktleder Frank Hansen til Adresseavisa. Trøndelag fylkeskommune vil bygge smalere og billigere fylkesveier for å få bukt med vedlikeholdskrisa, skriver Trønderavisa. Den såkalte Trønderstandarden skal være klar innen ett år og innebærer blant annet smalere veier og mer gjenbruk av eksisterende veier, og mer grus på gang- og sykkelveier. På lokalveier med lite trafikk kan veibredden bli redusert helt ned til 3,5 meter kombinert med møteplasser. Fylkeskommunen vil også prioritere mindre punktutbedringer framfor dyre nybygg for å få mer vei for pengene. Bakgrunnen er vedlikeholdsetterslep på mellom 8 og 9 milliarder kroner på fylkesveiene i Trøndelag. Fylkesdirektør Karl-Jakob Midthun understreker overfor Trønderavisa at trafikksikkerheten fortsatt skal være det viktigste kriteriet. Gunn Iversen Stokke fra Senterpartiet går av som ordfører i Skaun fra og med 1. august. Det er ordføreren selv som opplyser det her i en pressemelding. Stokke har vært aktiv i politikken i hele 35 år og har vært ordfører i Skaun siden 2019. Tidligere partifeller i Pensjonistpartiet i Trondheim møtes nå i konfliktrådet. Tidligere gruppeleder Svein Otto Nilsen er sendt dit etter påstander om at han kom med indirekte voldstrussel mot nåværende gruppeleder Morten Kokås, skriver Adresseavisa. Kokås hevde han fikk beskjed om at Nilsen hadde trua med å slå han ned dersom de møttes i gangen på rådhuset. Nilsen på sin side avviser påstanden og sier en e-post til Adresseavisa at han ikke har fremsatt trusler. Saken ble først etterforsket av politiet, men er nå altså sendt videre til konfliktrådet. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Vi tar en liten titt på trønderværet denne onsdag 20. dagen i mai. Sørøst eller skiftende bris, nordøst bris på kysten.
0: Lengst nord delvis skyoppholdsvær, kan hende enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers pent vær. Og godt og varmt I Trøndelag også I dag, varmest I Steinkjer og Trondheim som får 22 grader, Selbu 19, Røros 15 grader, Oppdal 17 grader.
7: Per Magne Moan byr på lunsj her på Nea Radio.
0: Ja, håper virkelig dere har hatt litt plass til lunsj også. Selv om dere har fått en solid frokost nå, så går vi rett over på neste måltid her I Nea Radio. Lunsj, mine damer og herrer, og vi starter med selveste Queen vi I dag. Don't stop me now. Tonight.

0: Nea Radio.
1: Ja, vi har noen faste spalter i lunsjen som vi skal følge opp også i dag. Sitter jo og lurer på hva du skal ha til middag, så kan jo kanskje være greit å høre på oss, for du skal få et skikkelig godt middagstips, Tomme. Vi skal ha dagens musikalske gjest, og så sliter vi litt med å få tak i dagens trønder, da. Vi håper vi har ikke gitt opp enda, men vi håper vi klarer å få en dagens trønder også i dag. Men det jeg kan garantere dere, det musikk i fra aller øverste hylle. Vi startet med Queen og fortsetter med Gary Moore. Går det an å toppe det da egentlig? Her har han fått med seg Phil Lynott på bass. Vi skal høre Over the Hills and Far Away.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: det var Marion Ravn vi hørte der med hennes låt The Minute.
1: Nea Radio.
0: Jeg glemte kanskje å si at om du er uenig i musikkvalget vårt, så kan du være med å påvirke oss ved å sende SMS med et musikkønske. Kodord NEA og melding til 26114. Jeg vet jo, det er jo ikke bestandig den musikken vi spiller at dere liker. Prøv å være litt mangfoldig og velge fra flere sjangre da, i løpet av sending. Noen gang treffer vi på, noen gang treffer vi ikke, og musikksmaken er jo veldig bred da, blant publikum, så det går ikke an å gjøre alle til laks. Men vi har jo funnet en slags, ja, jeg skal kalle det en litt gylden middelvei vi her i Nea Radio da. Men ønsk deg gjerne en låt, altså kodord Nea, og en melding til 26114. Nå skal du få et godt eksempel på fantastisk trøndersk musikk. En rekke artister med utspring fra Namsos, som kaller seg for Namsos All Stars, har gått sammen for å hylle en annen artist fra Namsos, nemlig Terje Tysland, og en av hans vakreste låter, spør du meg. Vi skal høre Kjærlighetsvise.

0: tenker det jeg nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen.

0: i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.

0: Gjeld vær, hør det der, all you do.
1: Lea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Vi følger jo den trønderske trafikken gjennom hele dagen her på Nea Radio, også i lunsjen, og så langt i dag så det lite og ingenting å melde, så vidt vi kan se. Grønne veier betyr god flyt, og politiet har ikke rapportert om noe slaget. Jeg håper at det fortsetter slik utover denne onsdagen.

0: Tom Fender og Olivia Dean var det vi hørte låta Rain Me In.
1: Masse god og variert musikk.
2: Nea Radio.
0: Det kom sånn i halvtidtida i dag melding om at nødetatene hadde meldt eller observert flammer ved Munkholmen i Trondheimsfjorden. Brannvesenet skrev en oppdatert melding at det snakker om bålbrenning. Både brannvesen og politi har undersøkt saken videre. Det snakker om kontrollert bålbrenning som nå er slukka. Brannvesenet har tatt en prat med de som er på stedet. Og det er vel tørt mange plasser da. Kanskje ikke, ja, jeg vet ikke hvordan det er ut på Munkholmen. Det er kanskje ikke stor fare for spredning utover Munkholmen, da, men det er vel ting som kan ødelegges i flammer der også. Bålforbud og det å være forsiktig med åpen ild, det gjelder vel også selv om du er på Munkholmen.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Og det regner og regner.
3: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør til I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
4: Driver du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Kolstad håndball elite spiller finale I sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 I Kolstad Arena. Det den første kampen I best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass I Champions League. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Torvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Klokken tikker og går mot helslag. Vi skal ha nyheter og vær. Etter der så er vi tilbake i lunsjredaksjonen, og da skal vi ha dagens musikalske gjest, og ikke minst du skal få et lite middagstips fra oss. Frem til helslaget så skal du få et lite knippe snodige artister. De kaller seg for diverse snodige artister, og låta, det er Nå er det VM.

0: meg en I.
1: I.
0: Gi meg en M.
1: M.
0: Hva blir det?
1: Prim.
0: Ja, det blir prim.
2: Prim? Klokka er 12.
3: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Her trønderske nyheter. Bane Nord skal jobbe med nødvendig vedlikehold og fornyelse på jernbanen I sommer. Passasjerer på mange strekninger må derfor reise med buss når jernbanen stenges, skriver NRK. Ifølge en pressemelding fra Bane Nord så vil togselskapet, Ruter, Statens vegvesen og Bane Nord nå samarbeide slik at vei og jernbane ikke stengt på samme strekning til samme tid. Mye av arbeidet skal skje på Østlandet, men også Trøndelag blir berørt. Fra mandag 22. juni til og med søndag 28. juni Trondheim S helstengt. Det skal også gjøres arbeid på Dovrebanen fra lørdag 30. mai til og med søndag 14. juni, og den første helgen det stengt helt til Trondheim. Trøndelag fylkeskommune vil bygge smalere og billigere fylkesveier for å få bukt med vedlikeholdskrisen, skriver Trønderavisa. Den såkalte trønderstandarden skal være klar innen ett år og innebærer blant annet smalere veier og mer gjenbruk av eksisterende veier, og mer grus på gang- og sykkelveier. På lokalveier med lite trafikk kan veibredden bli redusert helt ned til 3,5 meter kombinert med møteplasser. Fylkeskommunen vil også prioritere mindre punktutbedringer framfor dyre nybygg for å få mer vei for pengene. Bakgrunnen vedlikeholdsetterslep på mellom 8 og 9 milliarder kroner på fylkesveiene I Trøndelag. Fylkesdirektør Karl Jakob Midthun understreker overfor Trønderavisa at trafikksikkerheten fortsatt skal være det viktigste kriteriet. Gunn Iversen Stokke fra Senterpartiet går av som ordfører I Skaun fra og med 1. august. Det ordføreren selv som opplyser det her I en pressemelding. Stokke har vært aktiv I politikken I hele 35 år og har vært ordfører I Skaun siden 2019. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
5: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
6: Norske bunader I Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og
8: flaggstang fra mithaug.no.
4: Vi tar en liten titt på trønderværet denne onsdag 20. dagen I mai. Sørøst eller skiftende bris, nordøst bris på kysten. Lengst nord delvis sky oppholdsvær. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Ellers pent vær. Og godt og varmt I Trøndelag også I dag. Varmest I Steinkjer og Trondheim som får 22 grader. Selbu 19, Røros 15 grader, Oppdal 17 grader.
1: Per Magne Moan byr på lunsj her på Nea Radio.
4: Vi byr på lunsj, vet du. Håper du har plass til litt til. Vi skal holde det gående nok en time frem til at middagsredaksjonen tar over her klokka 13. Vi skal straks ta dagens musikalske gjest. Vi skal ha litt middagstips eller et mattips. Starte med Eurythmics. There must be an angel. Na-na.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter. Mellom permanene
3: i halvdien som forut. Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.

You Know My Name, det sang Chris Cornell. Nea Radio. Som vanlig i lunsjen så skal vi ha en musikkgjest. Og i dag er det selveste Olivia Newton-John vi skal kikke litt på. Hun ble født i 1948, gikk ut av tiden i 2022, var en britisk-australsk sanger, låtskriver og skuespiller, og solgte over 100 millioner plater, og regnes som en av tidenes mestselgende artister. Hun ble først og fremst kjent som Sandy i musikalen Grease fra 1978, der hun sang hits som You're the One That I Want, Summer Nights, og ikke minst den her, Hopelessly Devoted to You.

Hopelessly Devoted to You, en låt fremført av dagens musikalske gjest Olivia Newton-John. Låten hentet fra filmen Grease, som kom I 1978. Newton-John hadde også en svært vellykket solokarriere. Hun slo først gjennom med country- og poplåta på 70-tallet, blant annet If Not For You, Banks of Ohio og Let Me Be There. På 80-tallet så fornyet hun imaget sitt og fikk sin største solohit med Physical I 1981. Men også andre kjente låter som Magic og Xanadu ble til I den tida. Hun ble født I Cambridge I England, flyttet som barn til Melbourne I Australia. Familien hennes hadde en akademisk bakgrunn, og bestefar Max Born var Nobelprisvinnende fysiker. Olivia begynte tidlig med musikk- og TV-opptredene I Australia før hun flyttet tilbake til Storbritannia på 60-tallet for å satse internasjonalt. Og gjennom 70- og 80-tallet så ble hun en av de største kvinnelige artisterne med mange topplasseringer og utsolgte konserter.

filmmusikk det der også. Olivia Newton-John, dagens musikalske gjest sammen med ELO da. Xanadu fra filmen med samme navn. I tillegg til musikk og film så mottok Olivia Newton-John en rekke priser og utmerkelser, blant annet 4 Grammy Awards, en Daytime Emmy Award, og hun hadde en stjerne på Hollywood Walk of Fame, ble utnevnt til Officer of the Order of Australia i 2006, og fikk titelen Dame Commander of the Order of the British Empire i 2020 for sitt arbeid innenfor underholdning, veldedighet og kreftforskning. Privatlivet hennes var preget av både suksess og personlige utfordringer. Hun var gift med skuespiller Matt Latanzi og fikk datteren Chloe Latanzi med han. Senere gifta hun seg med forretningsmann John Isling. Hun opplevde også flere tragedier, blant annet forsvinninger til kjæresten Patrick McDermott i 2005. Olivia Newton-John kjempet mot brystkreft gjennom store deler av livet, og fikk diagnosen første gang i 1992, og sykdommen kom tilbake flere ganger. Dette gjorde hun til en viktig forkjemper for kreftforskning og pasientstøtte. Hun grunnla Olivia Newton-John Cancer Wellness and Search Research Center i Melbourne, og jobbet aktivt for å øke bevisstheten rundt sykdommen. Alternativ behandling og medisinsk cannabis, og var også engasjert i miljøvern og dyrevern. Olivia Newton-John gikk ut av tiden 8. august 2022 i California, 73 år gammel. Etter hennes død så kom det hyllester fra hele verden, blant annet fra John Travolta, Elton John, Dolly Parton og Australias statsminister. Hun huskes som et pop-ikon og som en varm og positiv, inspirerende person som brukte berømmelsen sin til å hjelpe andre. Og jeg tenkte vi skulle avslutte denne lille hyllesten av Olivia Newton-John med en låt fra hennes country-epoke. En låt mange andre artister har spilt inn, utallige vil jeg nesten påstå. Her Take Me Home, Country Roads.

0: Take Me Home, Country Roads. Vi hørte dagens musikkgjest her i lunsjen på NEA Radio, Olivia Newton-John.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Nå er påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
7: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
8: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Melaramp, det var en dans på nevroser vi hørte her i lunsjen.
1: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
0: For den som går rundt og venter på et middagstips i dag, så skal dere selvsagt få det i dag, og det er ikke nok noe sånn nyvinningsarbeid vi kommer med i dag. Her har vel de fleste forsøkt både å lage og nytt mange ganger, nemlig hamburger og pomfri, eller burgers and fries, som det heter på utenlandsk. Kombinasjonen av hamburger og pomfri oppstod som et resultat av tidlige tyske immigranter til USA, amerikanske soldaters opplevelse i Europa under 1. verdenskrig, og behovet for billig bærbar mat da moderne hurtigmatkjeder etablerte seg på 1920-1940-tallet. På 1800-tallet så kom tyske immigranter og hadde med seg konseptet hamburgerbiff, som bestod av hakka, stekte kjøttstykker egentlig, til USA. I 1895 så hadde den danske immigranten Louis Larsen i New Haven, Connecticut, med seg det her, og han regnes som å være den første som serverte denne biffen mellom to brødskiver, en såkalt toast. I 1904 så ble konseptet for alvor kjent for det brede publikum da det ble servert under verdensutstillingen i St. Louis. Pomfri har røtter som strekker seg tilbake til Frankrike og Belgia, avhengig av hvem man spør egentlig. Amerikanske soldater som tjenestegjorde i Europa under 1. verdenskrig fikk smaken på friterte potet, og etterpurte det her da de kom tilbake til USA. Men hvordan ble det her en kombo? I 1921, da den legendariske kjeden White Castle åpna, så gjorde de pomfri til det faste tilbehøret for å imøtekomme etterspørselen fra krigsveteraner. På 40- og 50-tallet så ble det etablert giganter som McDonald's og senere Burger King, som sementerte burgere og fries som standard for amerikansk hurtigmat. Årsaken var perfekt tilpasset moderne, fartsfylt livsstil det her, og potet var en svært rimelig ingrediens som restaurantene kunne tjene gode penger på. Hvordan du lager burgeren og tilbehør skal vi ikke komme inn på her nå, men her er det vel egentlig bare å bruke fantasien. Vi kjenner til bacon og ost og ananas, og jeg vet ikke hva man har

8-8 oppå der her, det får du bare finne ut av selv. Men vi skal avslutte Burger & Fries-sekvensen vår med musikk, og selvsagt det laget musikk som heter Burger & Fries også. Charlie Pride har gjort denne låta.

Heisan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi for at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

Det har tikket inn en liten værrapport fra Hundhammeren her. Det er Electric Postman som varsler om 16 grader og, ja, skal vi si litt sånn lett skya. Arne både litt skya og litt blå himmel her. I asfaltjungelen som de har tatt bilde på Hundhammeren i dag. Han vil veldig gjerne høre en låt med Marillion, og hvorfor ikke høre den mest kommersielle og mest kjente låta ifra Marillion og fra tida Fish var vokalist der. Vi skal høre Kale.

0: Nea Radio.
1: Ja, vi har faktisk plass til enda en ønskeplate her ifra dere gode bidragsyttere. Det er Arnt Bakke som har sendt en melding. Han vil høre bandet Moll Rock med låta «Det er ikke så nøye i morgen». Dette gutta har solgt ut Spektrum til høsten, sier Arnt Bakke, så det skal bli spennende å høre. Kjenner ikke til bandet så gærlig, men her er altså Moll Rock.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staceman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
8: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.
11: Vi har flere musikkønsker, og det dere trofaste bidragsyttere som er på tråden i dag. Maleren har sendt følgende melding åt oss. God formiddag! Ikke uenig i musikken, men den som spør får svar. New Jordals Swingers spilles for lite. Ønsker meg låten Spillemann, skriver Maleren. Her er Spillemann.

Det var New Jordal Swingers, det ønsker låt ifra Maleren. Vi er ved veis ende denne lunsjen, og skal straks sette over til først da, nyheten, og så tar Knut Inge Skjem over med ettermiddagssending etter kvart. Per Magne Moan her i lunsjstudio sier takk for følge. Vi skal avslutte med en rolig låt ifra John Lennon, Jealous Guy. Ha det riktig så bra, nytt denne onsdagen, og så høres vi neste gang.

0: E13.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Her er trønderske nyheter. Bane Nor skal jobbe med nødvendig vedlikehold og fornyelse på jernbanen i sommer. Passasjerer på mange strekninger må derfor reise med buss når jernbanen stenges, skriver NRK. Ifølge en pressemelding fra Bane Nor så vil togselskapene Ruter, Statens vegvesen og Bane Nor nå samarbeide, slik at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekning til samme tid. Mye av arbeidet skal skje på Østlandet, men også Trøndelag blir berørt. Fra mandag 22. juni til og med søndag 28. juni er Trondheim S helstengt. Det skal også gjøres arbeid på Dovrebanen fra lørdag 30. mai til og med søndag 14. juni, og den første helgen er det stengt helt til Trondheim. Trøndelag fylkeskommune vil bygge smalere og billigere fylkesveier for å få bukt med vedlikeholdskrisen, skriver Trønderavisa. Den såkalte Trønderstandarden skal være klar innen 1 år og innebærer blant annet smalere veier og mer gjenbruk av eksisterende veier, og mer grus på gang- og sykkelveier. På lokalveier med lite trafikk kan veibredden bli redusert helt ned til 3,5 meter kombinert med møteplasser. Fylkeskommunen vil også prioritere mindre punktutbedringer framfor dyre nybygg for å få mer vei for pengene. Bakgrunnen er vedlikeholdsetterslep på mellom 8 og 9 milliarder kroner på fylkesveiene i Trøndelag. Fylkesdirektør Karl Jakob Midthun understreker overfor Trønderavisa at trafikksikkerheten fortsatt skal være det viktigste kriteriet. Gunn Iversen Stokke fra Senterpartiet går av som ordfører i Skaun fra og med 1. august. Det er ordføreren selv som opplyser det her i en pressemelding. Stokke har vært aktiv i politikken i hele 35 år og har vært ordfører i Skaun siden 2019. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
5: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
6: Norske bunader i Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og
8: flaggstang fra midthaug.no.
4: Vi tar en liten titt på trønderværet denne onsdag 20. dagen i mai. Sørøst eller skiftende bris, nordøst bris på kysten. Lengst nord delvis sky oppholdsvær. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Ellers pent vær. Og godt og varmt I Trøndelag også I dag. Varmest I Steinkjer og Trondheim som får 22 grader, Selbu 19, Røros 15 grader, Oppdal 17 grader.
5: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
9: God ettermiddag, Nea Radio.
10: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Nea Radio.
11: Riktig, velkommen til ettermiddagssending på Nea Radio denne onsdagen 20. mai og for et vær vi har det skal vi nå også følge litt med på. Det ser bra ut over hele fylket. Fylkeskommunen de har kommet med ganske dårlige nyheter for de som avhengige av ferje. Det ser regelrett dårlig ut. Det kuttes over hele fjøla. Vi skal snakke litt om det senere I sendingen. Vi skal høre blant annet fra fylkeskommunen, og vi skal også høre fra en ordfører som blir rammet av dette. Men vi kan også først ta med at det problemer I trafikken I Trondheim. Fjordgata stengt fra Søndregate til Nordregate etter at en bil har velta og ligger på taket. Ja, det har skjedd I Fjordgata, skjedd ja, sånn kvart på ett, så vi får håpe at de på plass og ordne opp I dette her. Det blir mye god musikk også utover. Bonnie Taylor kommer, Tørres Ulvan kommer, og sannelig om ikke Eric Clapton tar en tur. Men aller først, dette Elton John. Da blir det rock. Sett fra en krokodilles ståsted, får jeg anta. Her Crocodile.

Helten John var det som vi var inne på i starten av sendingen. Det har vært en trafikkulykke i midtbyen i Trondheim, i Fjordgata. En bil har havnet på taket. Var to biler involvert i ulykka, og DB sendte ut trippelvarsling, så både brannvesen, politi og ambulanse kom til stedet. Det skal ikke være snakk om skada. Adresseavisen har bilder av dette her, og vitner de har snakket med sier at det kan tyde på at to biler har kollidert, og den ene da har havnet på taket. Dette fører jo da selvfølgelig også til at det har blitt litt stengte veier. Det er jo da Fjordgata som er stengt fra Søndregate til Nordregate som følge av denne ulykka. Det foregår berging på stedet. Denne personbilen som velta, den har jo da vært borti flere parkerte biler før den havna på taket. Føreren ble frakta til legevakt, skriver politiet på sin pressetjeneste. Akkurat nå, og det er altså da berging på vei, og politiet er jo på stedet da og dirigerer. Så får vi håpe at det løser seg opp etter hvert i midtbyen i Trondheim. Det der er jo en særdeles trafikert vei også, selvfølgelig. Vi kan se litt på trafikkflyteskjermen vår, hvordan det står til akkurat nå. Og det viser seg at det er nok så mye kø i området akkurat i øyeblikket, men det vil nok løse seg opp så fort politiet har fått fjernet denne bilen. No matter what.

0: way. Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Og det regner og regner.
3: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: 09909. Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Det var Therese Ulvan, det som var hemmelig begeistret. Vi kan ta turen til Trondheim og se litt på denne bilulykken i Fjordgata, der en bil også havna på taket. Det endte jo med at en person ble sendt til legevakta etter denne hendelsen. En bil var borte i flere parkerte biler før den havna da på taket i Fjordgata, noe som førte til at Fjordgata ble stengt fra Søndregate til Nordregate som følge av denne ulykken. Og har vi ikke fått noe beskjed om at den er fjernet, det får vi tro at muligens er. Politiet har foretatt etterforskning på stedet, de har hentet inn video, dashcams og sånne ting, og så har de avhørt vitner, så vi får tro at dette her ordner seg i løpet av ganske så kort tid. I Steinkjær så var det en politiaksjon i går, flere patruljer som rykka ut etter det som ble meldt som en knivstikking på en privat adresse i Steinkjær. Den mistenkte var mindreårig og ble pågrepet på en buss på vei sørover da den ble stoppet av politiet, og det var da en voksen i 40-årene som hadde fått skada i en finger i forbindelse med denne saken. Nå har status endret seg litt rann her i løpet av avhør i sent i går ettermiddag, så fikk også vedkommende som ble skadet da status som mistenkt, så nå er begge de involverte per nå status som både mistenkt og fornærmet i saken, sier politiadvokat Lena Sagnes Vågan til Trønderavisa, og politiet de sier videre at de er helt i startfasen av etterforskningen og søker da å få kartlagt hva det er som har skjedd. Vi kan også ta med at trafikken står i nordgående felt med E6 ved Rongland. Det skal være en bil som har mistet et dekk. Vi skal ta og gå inn på trafikkflytskjermen vår og dra til Rognan og se hvordan situasjonen er der. Og det er ganske saktegående i øyeblikket, ja. Det er jo da sånn rett etter den omkjøringen ved Nesvatnet. Der er det nå stillestående, ser vi på trafikkflytskjermen. Vi fikk akkurat beskjed om dette her. Det er også nordgående felt på E6 ved Rognan. Der står trafikken etter at et kjøretøy har mistet dekk. Så her gjelder det bare å være obs dersom du er på E6 ved Rognan. Ja, det er jo fort gjort. Mange som har lagt om. Så er det jo spørsmål, skal man etterstram eller skal man ikke? Jeg velger å gjøre det. Etter å ha kjørt noen mil og lagt om dekk, så tar jeg en stopp og etterstrammer litt rann. Vet ikke akkurat hva som har skjedd her da. Men et felt er i hvert fall stengt på E6 ved Rognan utenfor Levanger. Så det må du da ta høyde for dersom du er ute og kjører akkurat der.

0: do.
1: Ja, det var Shanice med I Love Your Smile. Vi kan jo ta med igjen da at E6 er delvis stengt. Dette gjelder jo da E6, ja, vi kan si ved Rongland sånn omtrentlig. Et felt er stengt, og det er lange køer. Årsaken skal være at en bil har mistet et dekk. Og politiet har rykket ut, for de har mottatt en automatisk nødmelding fra en bil, står det å lese i Trønder-avisa. Så dette gjelder altså da på E6 ved Rongland utenfor Levanger. Der er det i øyeblikket trafikale problemer, og det vises jo også veldig godt på trafikkflytskjermen. Trafikken står på stedet, og dette er jo da rett nord for, om du vil, den omkjøringen, den midlertidige E6-en ved Nesvatnet, så er du sikker på nøyaktig hvor det er. Norges venn, numero uno, kan man vel kanskje kalle Bonnie Tyler, som er Lost in France.

0: 390 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Vel fortjent applaus det til Håttan Syvertsen for venner, eller venna, som den vel da egentlig heter. Ja, den har jo også blitt brukt som en slags klubbsang for Bodø-Glimt, og det er nok mange rundt i Europa som har fått med seg den da, etter Champions League-eventyret til Bodø-Glimt. Vi kan ta turen til Levanger, for det er altså problemer på E6. Dette er sånn rett nord for omkjøringsveien ved Nesvatnet, den midlertidige E6-en der. Der er det ene løpet stengt. Grunnen til det er at en bil har mistet et dekk. Nødetatene har rykket ut, fordi jeg fikk en automatisk nødmelding fra bilen. Og den står litt sånn kjelkått til, så det er vanskelig å komme forbi for større kjøretøy. Det går vel litt greit da for de mindre, men lastebiler har nok litt problemer her, og så blir nok dette her ordnet opp i en sånn ganske

Fort vil jeg tro, politiet allerede på stedet, melder de på sin pressetjeneste. Dette også på E6 da, delvis stengt i sørgående retning, og dette da rett nord for omkjøringen ved Nesvatnet, den midlertidige E6-en der, så du nå i det lende der, så vet du nå hva du skal gjøre, ta det med ro kanskje. Hvis du kommer nordfra, så kan du kjøre innom på Gråmyra, kjøpe en kaffe, og så kan du sitte og høre litt på Nea Radio. Det blir aldri helt feil. Vi skal få musikk fra Eric Clapton nå. En av tidenes største gitarrister. Eric Clapton is God. Det var en graffiti i London som het på slutten av 60-tallet. Her er han med Change the World.

Det var Eric Clapton med Change the World. Og det, verden kan jo forandre seg ekstremt etter sommeren, dersom Norge vinner VM i fotball. Jeg tror ikke engang å tenke på det. Det vil nok rett og slett ta helt av, vil jeg tro. Vi skal i hvert fall høre at det er mange da, eksperter som kommer frem nå, for hvem er det egentlig som skal være med i denne troppen? Den blir jo offentliggjort i morgen kveld, og det skjer ikke på Ullevål stadion eller noe sånt. Nei da, det skjer på Grue, der landslagssjefen Ståle Solbakken kommer fra. Det er jo et artig grep. Hvor mange spillere får Bodø-Glimt med i den norske VM-troppen? Og dess lenger nord du kommer, dess flere bør få plass, mener de. Trond Olsen, tidligere fotballspiller og nå ekspert i avisa Nordland, han tror ikke at det blir med mer enn to stykker, og det er Fredrik Bjørkan og Patrick Berg. De andre er ikke gode nok. Fredrik Sjøvold og Odin Bjørtoft er nevnt som også mulige kandidater, og så kantspiller Jens Petter Hauge da, som gjorde det så godt i Champions League. Men han konkurrerer jo med Antonio Nusa og Andreas Skjeldrup om en plass i troppen, så jeg tror han sliter litt med å komme der. Men Bjørkan og Berg er nok ikke noen spesielt, det er ikke noe dårlig tips, for å si det sånn. Vi får se i morgen kveld, da blir det mye alloy. Noen blir veldig skuffet, og noen blir veldig glad. Sånn blir det med den saken. Melde om at det fortsatt er stengt, eller delvis stengt da, på E6, rett nord for dette omkjøringsfeltet, en midlertidig E6-en ved Nesvatnet. Der har det vært en bil som har mistet et dekk. Det viste seg jo det at føreren av denne bilen ble kjørt til legevakta for en sjekk. Bilberger skal være på stedet, så det er vel bare spørsmål om minutter, sekunder før veien er åpen igjen da på med E6-en. Veien er i hvert fall åpen i Trondheim i Fjordgata, der en bil havnet på taket tidligere i dag, for en times tid siden. Fjordgata var jo stengt en periode, men nå har bilbergerne ordnet opp, og bilen den er fjernet, og det var jo folk på stedet som snudde bilen rundt med rå muskelkraft, brannfolk og politi. Det kan du se video av på Adresseavisen sine nettsider. De bare velte han rett over på taket. Nei, på hjul da. Den var jo allerede på taket. Så da er også Fjordgata i Trondheim åpen igjen.

Det er jo stadig noen som sender meldinger til oss da, på SMS med kodeord NEA til 26114. En av dem er postmann Rolf, som lurer på om det ikke er tid for litt Judas Priest, og det er det alltid tid til. Han ønsket seg Turbo Lover. Den fant jeg ikke i farten, men da drar vi på med en gammel kjenning i stedet.

0: er det vår. Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sendte en sånn strøm, ja, men jeg ble livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Terje!
5: Ja, hva er det nå da?
4: Hela virker ikke, strømkontakten er helt svart.
5: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
4: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
5: Så vanskelig er det nok.
4: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selby kunstgressbane klokka 20. Selby tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.
10: Nea Radio.
11: Vi skal straks få nyheter og vær her på kanalen. Vi kan bare ta med at E6-en er jo da åpen igjen etter trafikkulykke på E6 mellom Åsen og Rongland. Bil som mistet et hjul. Føreren av bilen fraktet til legekontoret for sjekk, og etter å ha vært stengt en stund så er veien nå åpen igjen. Simply Red frem mot klokka 14. Her er Stars.

0: E14.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Her er trønderske nyheter. Politiet bekrefter nå at en voksen og en mindreårig har status som mistenkt etter politiaksjonen i Steinkjær i går. Trønderavisa skrev at aksjonen startet etter melding om en voldshendelse på en privat adresse. Politiet opplyser at den voksne personen fikk kuttskade i en finger, men skal ikke være alvorlig skadd. Den mindreårige ble senere på dagen pågrepet på en buss ved Sparbu. Under avhør så fikk vedkommende også status som fornærmet i saken. Ifølge politiadvokat Lena Sagenes Vågan er begge de involverte nå registrert som mistenkte og fornærmede, mens politiet etterforsker hva som har skjedd. Bane NOR skal jobbe med nødvendig vedlikehold og fornyelse på jernbanen i sommer. Passasjerer på mange strekninger må derfor reise med buss når jernbanen stenges, skriver NRK. Ifølge en pressemelding fra Bane NOR så vil togselskapet, Ruter, Statens vegvesen og Bane NOR nå samarbeide, slik at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekning til samme tid. Mye av arbeidet skal skje på Østlandet, men også Trøndelag blir berørt. Fra mandag 22. juni til og med søndag 28. juni er Trondheim S helstengt. Det skal også gjøres arbeid på Dovrebanen fra lørdag 30. mai til og med søndag 14. juni, og den første helgen er det stengt helt til Trondheim. Trøndelag fylkeskommune vil bygge smalere og billigere fylkesveier for å få bukt med vedlikeholdskrisen, skriver Trønderavisa. Den såkalte Trønderstandarden skal være klar innen 1 år og innebærer blant annet smalere veier og mer gjenbruk av eksisterende veier, og mer grus på gang- og sykkelveier. På lokalveier med lite trafikk kan veibredden bli redusert helt ned til 3,5 meter kombinert med møteplasser. Fylkeskommunen vil også prioritere mindre punktutbedringer framfor dyre nybygg for å få mer vei for pengene. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
5: Været presenteres av
6: flaggstang fra midthaug.no.
7: Norske bunader i Prinsens gate.
8: Internett og TV-leverandøren Neas.
9: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
7: Vi tar en liten titt på trønderværet denne onsdag 20. dagen i mai. Sørøst eller skiftende bris, nordøst bris på kysten. Lengst nord delvis sky oppholdsvær. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Ellers pent vær. Og godt og varmt i Trøndelag også i dag. Varmest i Steinkjer og Trondheim som får 22 grader, Selbu 19, Røros 15 grader, Oppdal 17 grader.
9: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
5: God ettermiddag.
10: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
11: Fortsatt en riktig god ettermiddag, onsdag 20. mai, og det jo en flott vårdag, vi må si det. Det 20 grader. Utenfor mitt vindu i hvert fall, og det vel flere steder det kanskje mer enn det også. Det har vært et par trafikkuheld nå i ettermiddag, men alt har ordnet seg. E6 var stengt en periode. Ja, det var jo da ved Rongland, sånn cirka, litt sør for det. Åpen hjem nå, så havnet en bil på taket i Fjordgata i Trondheim. Det ordnet opp i det også. Og i begge tilfeller så ble føreren av bilene sendt til legevakta for en liten sjekk, men det har ikke kommet noen beskjed om at det skulle være noe alvorlig. Vi skal se litt nærmere på trafikken også utover i denne timen, og så skal vi snakke litt om fergekrøll, for i løpet av ettermiddagen så må vi nok innom det. Fylkesdirektøren i Trøndelag har lagt frem forslag om dramatiske kutt i fergetilbudet, og slikt blir det selvsagt reaksjoner om. Vi skal høre både fra dem som ansvarlig for kuttene og dem som blir utsatt for dem, men det først etter klokken 15. Electric Light Orchestra, eller ELO, eller kanskje ELO, ja, du får velge selv. Her Mr. Blue Sky.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Det var Tyla sammen med Sara Larsson med She Did It Again. En svensk 20-åring dømt til å betale erstatning etter å ha kjørt på en kvinne i alpinanlegget i Åre. Kvinna ble slått bevisstløs i kollisjonen og fikk blødning på hjernen og flere brudd i skallen til tross for at hun brukte hjelm samt flere brukne ribbein, står det å lese i Adresseavisen. Uhellet skjedde i slutten av januar i fjor, og mannen ble siktet for å ha forårsaket kroppsskade. Nå mannen dømt i Østersund tingrett. Han klarte ikke å stoppe, og tingretten kom til at mannen ikke har fulgt retningslinjene for hvordan man skal forholde seg i alpinbakken, og er dømt til å betale 10 000 kroner i erstatning og også 30 dagsbøter, en sum som er fastsatt ut ifra mannens inntekt. Så det er faktisk sånn at man må følge retningslinjene da, der man er å kjøre på ski, for eksempel.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
2: 0909. Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen gry.
3: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
6: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
7: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
6: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
7: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
6: Se på det her da.
8: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tydal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.

0: Det
1: er... Og nå var slutt av Veldar.
0: Ja, nå en slutt, Haugern. Det var Vaselina Bilopøkerstemme. Gi meg fri I kveld, og det var vel noe av det første vi hørte fra den kanten. Det var jo til og med før Viggo kom med på vokal, så det begynner å bli noen år siden. Vi skal til Steinkjær for foreldreutvalget ved Egge barneskole. De uttrykker bekymring for tilstand I skolen, det skriver Trønderavisa nå I ettermiddag. I et foreldreopprop så varsles det om en uholdbar skolehverdag, står det å lese, og det uro, vold og manglende ressurser det dreier seg om. Dette en situasjon som ikke lenger bærekraftig, det sier Eivind Hjartåker, som FAU-leder ved Egge barneskole til Trønder Avisa. Og det har kommet rapporter om at barn helt ned I småtrinnet møter et skolemiljø som preget av uro, vold, trusler og utrygghet. Dette fører jo til at det flere barn som... grue seg til å komme på skolen, både å møte opp I klasserommet og I skolegården. Og Trønderavisa har skrevet om forholdene I Steinkjer-skolen flere ganger, og kan også melde at det meldt inn hele 168 avvik knyttet til vold og kritisk lav bemanning I årets tre første måneder. Og lokalpolitikerne I Steinkjer de deler jo selvsagt bekymringer, men peker på trange kommunebudsjetter, nye lærerkutt og debatten om skolestrukturen I kommunen som hovedutfordringene her. Og FAO-leder Hjartåker han peker også på at selv om alle elever føler på utrygghet, så det spesielt da barn med, eller elever med særskilte behov som rammes det hardest av dette her. Står også å lese I Trønderavisa I dag, og føyer seg jo inn I rekken da av problemer som muligens, ja, vi skal ikke si at politikerne har skylden for det, men... Det nå I hvert fall utfordringer med skolen på Steinkjær. Vi skal over grensa til Sverige. Dette Bo Kaspers orkester.

Innan jag försvinner, innan allt försvinner, och det försvinner de ju faktiskt ut här nu då Bo Kaspers orkestra. Så det var liksom lite sånt troll I ord. KLP Eiendom I Trondheim har fått byutviklingsprisen 2026 för satsningen på Teknobyn på Elgeseter, skriver Adresseavisa. Och det är ju ett ganska praktiskt fulgte sted også. Juryen kaller det et nybygg som forener fortid og fremtid, og det ikke måte på. Teknostallen jo bygd rundt trikkestallporten fra 1923, 47 000 kvadratmeter, så ikke småtteri, og stod ferdig I høst, og det som mest interessant med det, spør du meg, det den enorme hagen inni. Det en 3000 kvadratmeter subtropisk hage. Så det treningssenter og løpebane og sånt oppå taket da. Dette her jo litt av et bygg egentlig, og betyr mye, og det nå som har blitt jobbet med I mange år også, sier administrerende direktør Ruth Hege Havdal I KLP Eiendom Trondheim om denne prisen. Og de hadde jo hatt trykkestallen da I mange år, den har stått der som et kontorbygg siden 80-tallet, og så har man utviklet det til det som da Teknobyen, som kjempesvær, fordelt på fem bygg, og I fjor høst da så sto Teknostallen ferdig. Og det her jo nok så spes for det første, så det et veldig fint bygg, og det godt tatt vare på de gamle portene, Trondheim Sporveis trikkestallene, det veldig flott. Og så det jo da den nære subtropiske hagen inni metta der med sånn glasstak, og det helt jeg synes det kjempefint, og så det diverse serveringssteder og litt sånn små forretninger og sånn som da rundt inn I der hagen der. Så at de fikk en pris for det, byutviklingsprisen, det synes jeg var på sin plass, det var et godt valg, så det vil jeg faktisk, ja, der vil jeg gi Trondheim kommune litt rann sånn kredd for da. At de ga prisen til disse folka. Så det en god nyhet. Regn, ikke fullt så god nyhet, kanskje. Det en plass av det aldri regnet. Sør I California, skal vi tro, Albert Hammond. Jeg tipper jo at hvis vi sjekker værmeldingene, så ikke det helt sant.

0: 10-årsjubileumet åt Liv Laga.
1: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åt det, sa jeg.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Brukt bilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
8: Nea Radio.

Postgirobygget lei av å bli lurt. Det har vært et trafikkuhell i Meråker i Kopperå. Et kjøretøy er involvert, og det

er eieren, eller føreren selv, som har ringt politiet og opplyst at det er store skader på bilen. Altså i Kopperå i Meråker, et kjøretøy involvert i en trafikkulykke, og det skal altså være store skader på bilen, og det vi vet foreløpig lite om omstendighetene rundt det. Og vi må vel tro at det har gått ganske greit med sjåføren, da, all den tid at han selv har klart å ringe til politiet og varsle om dette her. Vi skal få musikk fra Urban Twang, eller Urban Twang, kanskje vi skal uttale det. Dette er

Det var Amors bil med urban tvang, eller urban twang, eller hvordan vil man si det? Vi antar at man også har rykket ut et trafikkuhell i Meråker med et kjøretøy involvert. Føreren har selv ringt politiet og opplyser at det store skader på bilen. Og det kan jo rett og slett bare være som en liten innledning til litt mer trafikk. Ja, der skal vi, der burde vi, nær sagt, ha klart å få en trafikkjingelen vår. Det gjør vi også. Ja da, det har vært en del tildragelser i dag. Det har vært en trafikkuhell i Fjordgata i Trondheim tidligere i dag. En bil som havnet på taket, så Fjordgata var stengt en periode. Det ordnet seg. En sjåfør som ble sendt til legevakta. Det skjedde også på Rongland, utenfor Levanger. En bil som mistet et hjul, og E6 var stengt en periode. Så her ble sjåføren sendt til legevakta for en sjekk, og så har også nødetatene rykket ut da til Kopperå i Meråker. Der er det ett kjøretøy involvert, og det er sjåføren selv som har ringt til politiet, varslet om store skader på kjøretøyet. Så det har da vært enkelte tildragelser i trafikken i dag. Nå ser det ganske greit ut, sånn trafikkmessig på de store veiene i hvert fall. E6-en fra Steinkjær og sørover, så går det ganske så greit. Det er jo kanskje litt tidlig for store røsje ennå da. Oppover E14 mot den svenske grensa, så går det også greit, men så får vi da opp i Kopperå den. Har det også vært et uheld, og der går, eller der står trafikken akkurat i øyeblikket. Så er det jo en par plasser med noe veiarbeid på turen oppover E14 også, så det kan være lurt å være litt oppmerksom. Innover mot Trondheim så går det fint helt til du kommer til de store, to store veiarbeidsområdene. Der går det sakte i øyeblikket, ikke fullt opp, men det går ganske smått. I Trondheim sentrum, eller i midtbyen, eller om du vil, så ser det også ut som at trafikken går sånn rimelig greit. Det går jo selvfølgelig sakte bortover Elgesatergate. Det gjør det jo på denne tida av døgnet, men sånn i det store og hele så ser det ut som trafikken foreløpig glir ganske greit. Det gjør den også utover E39 og på E6-en videre sørover. Så vi kan vel konkludere med at unntak av enkelte små tildragelser, så går det egentlig ganske greit i trafikken. Vi følger med oss og videre utover i ettermiddagssendinga her på NEA Radio.

Teddy Swims var det med Mr. Know It All, og ja, jeg følte meg ikke truffet der, selv om jeg føler ofte at jeg sitter kanskje her litt med alle svarene, kanskje. Noen ganger, i hvert fall. Det fortsatt ikke noe nytt om den trafikkulykken i Meråker i Kopperå, et kjøretøy involvert, og det ser noe i hvert fall ut på trafikkflyttskjermen, som at det går ganske greit. Det var litt rann i kø her en periode, men det ser faktisk ut som at det har ordnet seg, løst seg opp, kan vi vel kanskje heller si. Vi skal vende blikket mot Namsos og DDE. Og en sånn litt drøy påstand. Vi er konga, heter det. Eller påstås det, fra Bjarne Brøndbo og resten av DDE.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er. Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på B Langset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League.
5: Nea Radio.
6: Klokka, den begynner å tikke av gårde mot 15 for nyheter og vær, og så skal vi fortsette litt etterpå. Også et par timer hadde jeg tenkt. Da skal det blant annet dreie seg litt om ferjetrafikken, for som mange har fått med seg, fylkesdirektøren i Trøndelag har lagt fram forslag om nokså dramatiske kutt og endringer i ferjetilbudet for å spare penger. Det her har jo falt mange tungt for brystet. Vi skal blant annet møte ordføreren på Frøya, som ikke er helt enig. Vi skal også få høre fra samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. Noen må jo forklare dette her. Det skal vi få i minuttene etter nyheter og vær, men først Brad Paisley.

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at det hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Her trønderske nyheter. Rapporten etter kvikkleireraset i Nesvatn i Levanger i august i fjor konkluderer med at akuttfasen ble håndtert godt og effektivt. Rapporten ble i dag lagt frem for Fylkesberedskapsrådet i Trøndelag. Samtidig peker den på utfordringer i overgangen til videre samfunnskoordinering, blant annet uklare ansvarsforhold mellom vegeier under langvarige omkjøringer. Målet med rapporten å samle erfaringer og læringspunkter for å styrke beredskap og samarbeid, både regionalt og nasjonalt. Under dagens møte så orienterte også NRK om sin rolle i beredskapssituasjoner og arbeidet mot desinformasjon og falske nyheter. Politiet bekrefter nå at en voksen og en mindreårig har status som mistenkt etter politiaksjonen i Steinkjær i går. Trønder-Avisa skrev at aksjonen startet etter melding om en voldshendelse på en privat adresse. Politiet opplyser at den voksne personen fikk kuttskade i en finger, men skal ikke være alvorlig skadd. Den mindreårige ble senere på dagen pågrepet på en buss ved Sparbu, og under avhør så fikk vedkommende også status som fornærmet i saken. Ifølge politiadvokat Lena Sagenes Vågan begge de involverte nå registrert som mistenkte og fornærmede, mens politiet etterforsker hva som har skjedd. Bane NOR skal jobbe med nødvendig vedlikehold og fornyelse på jernbanen i sommer. Passasjerer på mange strekninger må derfor reise med buss når jernbanen stenges, skriver NRK. Ifølge en pressemelding fra Bane NOR så vil togselskapet, Ruter, Statens vegvesen og Bane NOR nå samarbeide slik at vei og jernbane ikke stengt på samme strekning til samme tid. Mye av arbeidet skal skje på Østlandet, men også Trøndelag blir berørt. Fra mandag 22. juni til og med søndag 28. juni Trondheim S helstengt. Det skal også gjøres arbeid på Dovrebanen fra lørdag 30. mai til og med søndag 14. juni, og den første helgen det stengt helt til Trondheim. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
5: Været presenteres av
6: flaggstang fra midthaug.no.
7: Norske bunader i Prinsens gate.
8: Internett og TV-leverandøren Neas.
9: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøst bris, pent vær fra torsdag ettermiddag, sørvest bris om kvelden, frisk bris på kysten. Tilskyende, først i sør, enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Litt lavere temperaturer, 20 grader i Steinkjær torsdag, 18 i Trondheim, 15 grader i Selbu, 12 på Oppdal og 10 grader på Røros.
9: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
10: God ettermiddag, Nea Radio.
11: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
12: Fortsatt god ettermiddag, onsdag, og klokka har passert 15, og det 2 timer igjen av ettermiddagssendingen, men det skal vi klare så godt som helst. I den timen her så skal vi snakke litt om ferger og slikt, for fylkeskommunen må spare penger, og det går ut over kapasiteten på fergene langs kysten, og mange reagerer selvsagt nok så hardt på det. Vi skal straks snakke med ordføreren på Frøya, for der er det et aldri så lite, ja, vi kan vel egentlig si et lite opprør på gang, for det her, det påvirker jo hele livet for de som bor langs kysten. Vi skal også selvsagt følge med på trafikkbildet i Trøndelag utover ettermiddagen. Har du noen tips, så send oss gjerne en SMS. Kodeordet NEA til 26114. Men først, musikk fra Jahn Teigen.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB er en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette er skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Nea,

0: Thomas Brønnebo var det med. Du sa jeg var en drøm, og det kan være en drøm som blir knust, i hvert fall hvis man leser aviser som for eksempel Hitra Frøya, for det faktum at fylkeskommunen nå har blitt nødt til da å legge fram forslag om kutt og endringer i ferjetilbudet. Det har satt sinnene i kok, ikke minst ute i øyrekka. Og da må vi nesten få med en representant derfra, ordfører på Frøya, Kristin Furnes Strømskag. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det rases blant dine innbyggere, blant annet, og ellers også langs Kyst-Norge, for, eller Kyst-Trøndelag for fylkesdirektøren, vil spare penger, og det betyr kutt i ferjetilbudet. Kort. Kristin, hva er egentlig forslaget som ligger på bordet nå?
1: Ja, jeg kan jo forklare litt om øyrekka først da. Utenfor Frøya her så har vi fem bebodde øyer fortsatt, som vi er veldig, veldig stolt av, som ikke har noen veiforbindelse til fastlandet. Så de er helt avhengige av et velfungerende hurtigbåt- og ferjetilbud. Hurtigbåten går til de fem bebodde øyene, og i tillegg til to turistfritidsbeboerøyer. Og så har vi ferje som går til to av dem, så det er biler på bare to av øyene. Der bor det ca. 300 stykker til sammen. Det er alt fra tre innbyggere på Gjessingen til ca. 200 på Mausen. Og det forslaget som fylkesdirektøren nå har lagt fram i forbindelse med nytt anbud på hurtigbåt og ferje fra 2031, det vil jo bety en dramatisk nedgang i det tilbudet, som ikke mer enn det må være i dag. Det vil bety en mindre hurtigbåt, en hurtigbåt som ikke har mulighet til å frakte næringsgods. Vi har jo blant annet en som heter Sørbrøya, som er en av de fiskmottakene som tar imot mest krabbe langs Norgeskysten. Det skal de ikke gjøre lenger. Det vil jo si at arbeidsplassene forsvinner. Vi har jo mange som pendler inn til Fastfrøya. Man får mindre åpningstid på tilbudet. Man får mindre kapasitet på ferja. Så det er i hele tatt veldig dramatiske kutt, og helt uakseptable kutt egentlig, som er foreslått fra fylkesdirektøren. Så må vi jo legge vekt på det at ATB, de er jo enige med oss. De ser jo behovet, og ser jo ikke minst økninger i passasjertall og i kjøretøytall de siste årene, som har økt dramatisk. Og det er vi jo kjempeglade for. Frøya er jo en vekstkommune langt ute i distriktet, så øyrekka er jo kanskje det som er utkant i utkanten. Og det at det er optimisme og vekst og folk som satser på å skaffe seg sine egne arbeidsplasser, og det er også en stor turistmagnet for Frøya kommune, så er det, ja, vi ser ut for oss hvordan dette skal gå hvis man gjennomfører de kuttene som er foreslått.
0: Men nå er det jo da sånn at fylkeskommunen har veldig lite penger, man får lite penger fra staten, og det må foretas kutt over hele fjøla, også innenfor samferdsel, så de er jo i en vanskelig situasjon også på fylket. Så disse kutta må jo tas et sted, og også på ferjetilbudet.
1: Ja, nå må jeg nå si da at som ordfører på Frøya, så har jeg jo et litt sånn brennende hjerte for de øysamfunnene i Trøndelag som ikke har noe annen mulighet. Vi har jo som for eksempel Lekka eller Ytterøya eller Øyrekka her. Ferje- og hurtigrutesambandene er fylkesveien deres. De kan ikke hoppe i bilen eller ta bussen eller ta toget hvis båten ikke går. Det er den eneste muligheten. Og etter min mening så er det noe som fylkeskommunen bør prioritere og skjerme. Og så skal vi selvfølgelig gå inn i diskusjonene nå med trafikkråd i kveld og øyråd i morgen, som vi gjør internt. Og se på det med konstruktive øyne, og se på om er det noe som kan utgå. Vi skal bidra, men samtidig så er det litt sånn at her er livlinjene. Det er en sånn hygienefaktor som må være på plass, at de båtene faktisk går. Det handler om legebesøk, det handler om frakt av varer, det handler om arbeidspendling, videregående elever som skal på skolen. Så det er helt avgjørende at vi får opprettholdt det tilbudet som er i dag, og så må vi eventuelt se på noen tilpassninger, og det skal vi gå inn i og diskutere. Blant annet i kveld og i morgen, så skal vi nå gi tilbakemeldinger på det.
0: Nå må vi også legge til da, Kristin Strømskag, at du er medlem av Fylkestinget selv. Du sitter som medlem i hovedutvalg for samferdsel. Hvordan ble disse kuttforslagene tatt imot i hovedutvalget?
1: Ja, nå har vi ikke rukket å ha hatt noen gruppemøte enda, men jeg har snakket med noen av medlemmene, så jeg har trua på at vi skal diskutere oss frem til noe. Vi skal også behandle en sak rundt Ytterøyferja, som nå skaper stort engasjement, så vi skal nå gå inn i dette med konstruktivt sinn, og så vet vi at det må kuttes. Det er alt for lite overføringer fra staten. Det er samferdselskrise i Norge, så det er nå på en måte det grunnleggende, og så skal nå men når vi gjør de gode vurderingene, så handler jo politikk også om prioritering.
0: Det får bli siste ord, det er fra Kristin Furunes Strømskag, som er ordfører på Frøya. Vi skal straks få høre fra Pål Sæther Eiden, som er leder i hovedutvalg for samferdsel, og hans tanker rundt ferjekuttene. Men først, musikk fra Alan Walker. Dette er Faded.

0: Diane Walker var det med Faded, og vi skal fortsette litt med ferger, for som vi hørte ordføreren på Frøya sa i sted, så folk på øyrekka nok så, ja, de rett og slett litt forbannet på konsekvensene av fylkesdirektørens forslag om kutt i fergetilbudet. Og det jo selvsagt nok så dramatiske saker det snakk om her, og det betyr jo selvfølgelig at folk også blir veldig engasjert, og det har Pål Sæther Eiden fra Høyre, leder i hovedutvalg for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, stor forståelse for.
1: Ja, man må være forberedt på at det blir reaksjoner når fylkesdirektøren foreslår såpass omfattende kutt som er gjort både på Øyrekka og så til Ytterøya den gangen her, men jeg frykter jo for at kuttene kommer til å bli i samme omfanget alle andre plasser i fylket. Vi hadde jo en sak i sist fylkesting som visste at han, fylkesdirektøren, beregnet at kostnadene kommer til å øke med ca. 1 milliard når nye anbud kommer ut, og det er jo i tråd med det andre fylker har opplevd, og det er dessverre sånn verdens situasjon ser ut, og det er vanskelig, det legger jeg ikke selv på.
0: Det sies jo da, fra, blant annet fra Frøya, at det her blir et inngrep i selve livsgrunnlaget, ord som blir brukt. Det er nok så alvorlig for de som bor der ute.
1: Det har jeg full forståelse for, og vi skal gjøre det vi kan for å prøve å få til et best mulig tilbud ut fra den økonomien som regjeringen mener at fylkene skal ha for å levere tilbud til sånne plasser som Øyrekka. Så vi gjør vårt beste for å få til noe og bruke pengene våre på en fornuftig måte i hele fylket, og det lover jeg å gjøre den gangen her også.
0: Ja, hva er det man kan gjøre for å bøte på dette her? For kutt blir det om man vil eller ikke, er det ikke slik?
1: Ja, altså vi kan jo prioritere bare en plass, og så kutt litt mer andre plasser, det er jo en mulighet selvfølgelig, men at det blir reduksjoner når fylkesdirektøren samlet sett sier at vi mangler en milliard, og vi ikke får økt rammene. Vi fikk jo ikke nok 90 millioner ved sist budsjett, som begrunnet i at kollektivprisene og kollektivtilbudene ble så mye dyrere. Men det er klart at når du mangler en milliard og får 90 millioner, så er du fortsatt et stykke unna å komme i mål. Så det er nok mange som kommer til å oppleve at det her blir dårligere tilbud, og det må jeg bare beklage. Men vi får nå den summen med penger som vi får fra staten, og det om det de mener vi skal drive vårt tilbud med. Og da blir det noe sånn at man må tilpasse pengene i forhold til det man har mulighet for å gjøre. Så håper jeg vi får til en løsning som er minst mulig dramatisk enn det vi jobber med.
0: Nå, som du sier, er man jo avhengig av penger fra staten. Jeg regner med det gjelder for alle fylkeskommuner, men er man i dialog med stortingspolitikerne om eventuelt å få økte rammer?
1: Ja, det tror jeg gjelder egentlig alle som er politiske, uansett parti, egentlig påpeker hvor krevende den situasjonen er. Det gjelder jo også kommuner for så vidt. Men det er en situasjon som er vel kjent, og jeg har jo kollegaer i Nordland for eksempel som beskriver egentlig mye av det samme som vi står oppe i.
0: Du varsler jo at det her kanskje kan være begynnelsen på flere kutt. Situasjonen er nok så dramatisk.
1: Ja, den er veldig krevende. Vi har jo et kjempestort bussanbud som vi skal sende ut på anbud neste sommer, og som da gjelder fra 29, så det er klart at det er jo et kjempestort anbud, men vi har også flere båtanbud, både båt og ferge og sånt som går ut med jamne mellomrom, og det er klart at alle dem må vi regne med at det blir en ganske stor kostnadsøkning på. Så det er en krevende situasjon å være i. Det er under egentlig ingen å akkurat holde på med det der, men vi må som sagt prøve å finne en balansert løsning som gjør at vi sett igjen med best mulig tilbud for alle sammen og prioritere på en best mulig måte som gjør at innbyggere rundt om i fylket føler at det her blir gjort rettferdig.
0: Det sa Pål Sæther Eiden fra Høyre. Han er leder i hovedutvalg for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune. Så langt fergestriden, om vi skal kalle det det. Vi skal videre med musikk fra Paul Simon. Dette er You Can Call Me.

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polen. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli

Mobil og Karavan dansefestival på Bjelangset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du bobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan dansefestival. Bjelangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.

Fra Carly Ann Taylor så skal vi ut i trafikken en liten tur, og det har ikke vært så veldig mye å melde egentlig. Det var jo slik for en liten time siden at nødetatene rykket ut til et trafikkuhell i Kopperå i Meråker, og det ble jo store skader på bilen. Det var en ung kar i tenåra som kjørte. Over 18 får vi anta. Han ringte selv politiet, og forklaringen var rett og slett slik at rattet gikk i lås på bilen.

Og dermed så bars det av veien. Og ifølge bildene da, i hvert fall i en bergvegg, eller en bergnabb, og bilen den ble nok så ødelagt. Står utenfor, så det var ikke noe hinder for trafikk, og berger skulle komme på plassen, så det så nå veldig greit ut. Ellers så kan vi jo ta en liten kikk på trafikkflytskjermen vår. Klokka har jo rundet 15.30 med god margin, så det vel et slags rush-tidspunkt da. Vi kan jo se litt på E6-en sør for Trondheim, og det vitner om at det går bra. Det gjør det også på E39 utover. Litt rann, er det noe på rundkjøringene på Klett der da, når man skal ut på E6-en, men det ser ut som det går greit. Det er litt rann saktegående i sørgående retning på omkjøringsveien utenfor Trondheim. Så har jo ettermiddagsrøsje satt inn da, det betyr jo at det går sakte gjennom byen. Det er også bra med trafikk fra Ilsvika og oppover mot forbi Pirbadet og mot Nyhavna, og der videre også oppover til Lade, der det også er ganske mye trafikk på Håkon den 7. gate, så det er noe på de stedene det preier å være trafikk. Det går sakte, men det gjør det jo også på E6-en da, mellom Trondheim og Stjørdal. Mye veiarbeid der, og der går det smått i øyeblikket. Litt tett er det også når du tar av E6-O på E14. Der er det også en del veiarbeid oppover, så vær noe opps på det også når du skal innover mot Hegra, Meråker eller kanskje Sverige. På E6-en videre nordover så ser det ut som det går ganske så fint. Vi skal ta en liten stopp ved Mulekrysset, for der går det litt sakte. Det samme også gjør det på Ringleire på E6-en der. Der bruker det også å være ganske tett med biler på det her tidspunktet. Når det gjelder E6 videre nordover i retning Steinkjær, så ser det ut som det går ganske så fint der i hvert fall. Så langt trafikken, vi får bare følge med utover, og har du noen tips, så kjenner du jo, you know the drill, SMS med kodeord NEA til 26114. Vi koser oss litt med musikk fra Jo Sverre, så lenge.

Jo, Sverre var det med debuna nå. Og vi skal jo også se litt på hva politiet skriver, ja. Og de har fortsatt ikke kommet noe vei med denne bilen i Meråker. Det skal opprettes sak etter veitrafikklovens paragraf 3, og føreren ikke skadet, står det, og det kunne vi vel lese litt ut ifra at han faktisk ringte politiet selv da bilen kjørte av veien, og det skal etter da signe vært fordi at rattet gikk i lås. Det kan jo skje. Man bør være forsiktig med det. Det diskuteres jo hva som skal skje med skolen på Ekne. Dagens kommunale barneskole har nokså store behov for vedlikehold. Og så diskuteres jo skolestrukturen i Levanger, så vil politikerne sikre et privat alternativ, en Montessori-skole, dersom skolen legges ned. Arbeiderpartiet advarer mot konsekvensene av det, og mener det tvinger fram en nedleggelse. Det var jo formannskapsmøte på Levanger i dag, skriver Trønder Avisa. Flertallet ville anbefale Montessori-søknaden på Ekne, og nå er det klart at flertallet gjør nettopp det. De anbefaler etableringen overfor utdanningsdirektoratet, da, for slik er jo saksgangen i sånn. 5 av 9 representanter stemte for å støtte, og da ble saken vedtatt med minste mulige margin, og da blir sendt over til kommunestyret for behandling av der. Mindretallet reagerer på dette her, og mener støtte til søknaden gir negative konsekvenser, og mener at en Montessori-skole på Ekne vil ta elever fra Montessori-skolen på Markabygda. Og det betyr jo også et privatskoletilbud på området, betyr jo også da at den kommunale skolen er da lettere å legge ned, mener mindretallet. Dette blir altså da resultatet i formannskapet, og så skal jo saken sendes videre da over til kommunestyret, som skal ta den endelige vurderingen eller avgjørelsen i denne saken. Vi får musikk nå fra Justin Bieber. Han har fått hjelp fra Nicki Minaj her i Beauty and the Beat.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
1: Ja, men er det risiko
0: for det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
1: Er Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast. Da blir det
2: kjort, det blir hei. Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
4: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: 3, 4. Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
6: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
7: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
6: Er du bugd, du?
5: Ja, men du må sikre deg billetter på bomull.no.
7: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.
4: Nea Radio.
10: Så langt har vi kommet at det begynner å nærme seg nyheter og vær klokka 16. Vi fortsetter jo selvsagt en time til frem mot klokka 17 og frem mot nyhetene. Her Peter Andre.

0: Linnea Radio. Klokka er 16.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Rapporten etter kvikkleireraset i Nesvatnet i Levanger i august i fjor konkluderer med at akuttfasen ble håndtert godt og effektivt. Rapporten ble i dag lagt frem for Fylkesberedskapsrådet i Trøndelag. Samtidig peker den på utfordringer i overgangen til videre samfunnskoordinering, blant annet uklare ansvarsforhold mellom vegeier under langvarige omkjøringer. Målet med rapporten å samle erfaringer og læringspunkter for å styrke beredskap og samarbeid, både regionalt og nasjonalt. Under dagens møte så orienterte også NRK om sin rolle i beredskapssituasjoner og arbeidet mot desinformasjon og falske nyheter. Politiet bekrefter nå at en voksen og en mindreårig har status som mistenkt etter politiaksjonen i Steinkjær i går. Trønder-Avisa skrev at aksjonen startet etter melding om en voldshendelse på en privat adresse. Politiet opplyser at den voksne personen fikk kuttskade i en finger, men skal ikke være alvorlig skadd. Den mindreårige ble senere på dagen pågrepet på en buss ved Sparbu. Under avhør så fikk vedkommende også status som fornærmet i saken. Ifølge politiadvokat Lena Sagenes Vågan er begge de involverte nå registrert som mistenkte og fornærmede, mens politiet etterforsker hva som har skjedd. Bane NOR skal jobbe med nødvendig vedlikehold og fornyelse på jernbanen i sommer. Passasjerer på mange strekninger må derfor reise med buss når jernbanen stenges, skriver NRK. Ifølge en pressemelding fra Bane NOR så vil togselskapene Ruter, Statens vegvesen og Bane NOR nå samarbeide, slik at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekning til samme tid. Mye av arbeidet skal skje på Østlandet, men også Trøndelag blir berørt. Fra mandag 22. juni til og med søndag 28. juni er Trondheim S helstengt. Det skal også gjøres arbeid på Dovrebanen fra lørdag 30. mai til og med søndag 14. juni, og den første helgen er det stengt helt til Trondheim. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøst bris, pent vær fra torsdag ettermiddag, sørvest bris om kvelden, frisk bris på kysten. Tilskyende, først i sør, enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Litt lavere temperaturer, 20 grader i Steinkjær torsdag, 18 i Trondheim, 15 grader i Selbu, 12 på Oppdal og 10 grader på Røros.
7: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Knut Inge Skjem.
3: Nea Radio.
9: Fortsatt god ettermiddag, onsdag 20. mai, og ettermiddagssendingen den inne i sin aller siste time. Men vi skal ha det hyggelig for det. Vi skal blant annet møte Mats Haugskott fra bandet Main Street Revival. Han var gjest hos Bård i Trønderfrokosten i dag tidlig, og jammen om det ikke ble en liten live-trudelutt også. Følg med, så skal du få høre mer om det. Vi skal se litt ut i trafikken. Det har jo vært diverse tildragelser i dag, men nå de siste timene så har det vært rolig, og det tyder vel på at det grøvste rushet også i ferd med å legge seg muligens. Nå skal vi se litt frem i tid, for i morgen kveld så kommer det viktigste landslagsuttaket på veldig mange år. Ja, faktisk helt siden 1998, for da skal VM-troppen offentliggjøres, og det et litt spesielt sted det skjer. Det nemlig på hjemstedet til landslagstrener Ståle Solbakken. Mer om det senere, men nå aller først musikk fra vi må vel kalle henne en slags country person da, Shania Twain. Come on.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
2: Der,
4: så. Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Risbilgass
8: 0909.
9: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
10: Nea,

Det var Smash Mouth, det med All Star, og den vil nok for alltid bli, først og fremst forbundet med filmen Shrek. I morgen så er det et landslagsuttak, i morgen kveld, og det er jo troppen til fotball-VM som skal tas ut, og nå har jo landslagssjef Ståle Solbakken sagt at det grøvste her er noe klart da, og så var det vel enkelte sånne, ja, det var vel noen navn da, som i hvilken grad man tar ut en tropp som skal ha en liten balanse da, i forhold til at mange av disse får jo ikke spill. Og da er det litt om å gjøre hvem du tar ut i troppen da, som kan bidra til at humøret øker kanskje, og at treningene får den kvaliteten de skal. Normalt sett så ville man jo kanskje hadde lagt dette landslagsuttaket til Ullevål stadion. Det skjer ikke. Det blir offentliggjort på Kirkenær i Grue, hjembygda til Ståle Solbakken, og det er jo Grue IL da, som skal arrangere dette 2,5 timer lange evenementet på Grue stadion. Det er 26 navn som skal offentliggjøres i morgen. Det blir gjort gjennom en 5 minutter lang video som NRK og TV 2 skal vise, og det er jo, for å si det sånn, hvis den videoen er spilt inn allerede, så vil jeg tro den blir vokta som kronjuvelene omtrent for lekkasjer derifra, det vil ha vært litt krise. Det blir en ganske lang seanse dette her. TV 2, NRK og så VGTV skal sende dette her i beste sendetid. Man går jo live klokka 20, altså klokka 8 i morgen kveld. Der er det studiosendinger med eksperter og innslag og det ene med det andre. Klokka 20.25 så går man over til en samsending produsert av NRK og TV 2 direkte fra Grue stadion. Og klokka 20.30 så kommer en 5 minutter lang video produsert av Norges fotballforbund med selve uttaket. Og klokka 20.40 så går TV-kanalene tilbake til studio for eksperter og så videre og så videre. Og dette her da, det skal, ja, det blir sendt direkte, og det er jo litt sånn smått sensasjonelt. Og spenningen er på bristepunktet før Ståle Solbakken entrer sin første hjemmebane, skriver VG i dag. Han vokste opp der, han forlot jo egentlig ikke Kirkenær før han var 21 år gammel, og begynte å spille for Hamkam og Lillestrøm og senere landslag, og i Danmark var han jo, han var jo vel også i, ja, han var i England, han spilte vel for Wimbledon, så det blir ganske stor stas da, når dette her skjer i morgen, klokka 8:30, da får vi svaret, hvem skal til VM? Jeg har tatt ut en slags tropp jeg også, i mitt eget hode. Motsetning til mange andre eksperter, så tror jeg kanskje jeg hadde kommet til å tatt med Zlatko Tripic fra Viking. Nei, joker i troppen.

Ikke legg på, det var Zoo. Den kan vi ha spilt samtidig med Ring meg, kanskje med Gabrielle. Så hadde vi hatt litt sånn en telefon, ja, en liten telefonsegment. Vi hørte jo forleden at sykkelrittet Trondheim-Oslo, eller den store styrkeprøven, som det også heter, ble avlyst etter at veivesene, de ville ikke ha noe av det. De stilte såpass krav at kravene er så store at arrangøren klarte ikke å gjennomføre det. Og dermed så sa statens veivesen njett til å arrangere store styrkeprøven. Flere politikere hivde seg rundt og var på ballen der. Venstres Grunde Almeland var en av de, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet var en annen. De ba rett og slett samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet om å se på dette her en tur til. Og nå har samferdselsministeren bedt Statens Vegvesen om å revurdere, nemlig. Det melder NRK, Aftenposten og TV 2 og VG nå i ettermiddag. Samferdselsministeren sa rett og slett at han vil be om en ny gjennomgang av vurderingskriteriene for søknader om gjennomføring av sykkelritt, og ber veivesenet gå i dialog med styrkeprøven for å se om det er mulig å gjennomføre årets ritt innenfor forsvarlige rammer som ivaretar trafikksikkerhet. Rundt 800 syklister var påmeldt i rittene i styrkeprøven, som går fra Trondheim selvfølgelig til Oslo, men også fra Lillehammer og Eidsvoll og inn til Oslo i litt mindre. Og det var jo litt det som velta hele greia også, og det var jo at mye av dette her foregår på veier med 80 kilometers fartsgrense. Så det skapte jo problemer, og det førte jo også da til at analysen Statens Vegvesenet gjorde, var at det var behov for såpass store og nye sikkerhetskriterier, som dermed førte at arrangøren fikk avslag. Men nå ser det da altså ut som det skjer ting her, at samferdselsministeren Jon Ivar Nygård ber Statens Vegvesen om å revurdere, så da kan det hende det blir sykkelrett ritt likevel. Linnea Dahle, man, du husker stemmen, det er hun som var med og sang for Donkey Boy, vet du. Men hun gir jo ut musikk på egen hånd også. Her er ferske Korthus.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Husk Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
3: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
5: Vi skal skru tida litt tilbake for ikke så veldig langt da, frem til i dag tidlig. For da hadde nemlig Bård og Trønderfrokosten besøk av Mats Haugskott fra bandet Main Street Revival.
4: Lea Radio.
6: Det blir musikalsk besøk i studio. Og musikken du hører i bakgrunnen, ja, han som spiller og søng, han i studio nå. Vi skal slå om en prat etterpå. Det her Main Street Revival. Det her fra den kommende plata, Flying Leaves. Låta heter Need Your Love.

0: Og der fikk jeg fredagsfølelse på en onsdag. Det tyder godt. Det her var altså Main Street Revival med låta Need Your Love. I studio, vokalist, låtskriver, gitarrist, frontfigur, Mats Haugskott, hei.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Du, denne her låta har vi jo spilt før. Den rocker bra, den.
1: Herren trykker bra.
0: Ja.
1: Så hvis du var trøtt I bilen nå, så tenker jeg at du våkna.
0: Ja. Ja, for jeg leter av og til etter låta som får folk til å våkne litt på morgenen, så den her jo en kandidat da, til både å våkne opp og ta morgengymnastikken til.
1: Absolutt. Absolutt.
0: Av og til så sånn hode, skulder, kne og tå, men den her litt mer I sånn splittopp-gata og headbanging.
1: Ja, det ikke hele kroppen, eller?
0: Ja, det fin trim det også.
1: Ja, helt klart, helt klart.
0: Hvordan det med Mats for tida?
1: Du, det går kjempebra. Det jo mye som foregår. Vi slapper jo plate nå på tirsdag. Det jo alltid spennende det. Mm-hmm. Finne ut litt hvordan det blir mottatt. Nå har vi jo slapp musikk, ja, siste to årene. Need Your Love slapp vi jo I 2024. Så liksom en prosess da med, for et band som oss, det tar tid å slappe plate. Mm. Så Need Your Love går jo inn I hele albumet her. I ja. Tillegg til alle andre singlene.
0: Ja, men så det ny musikk som folk ikke har hørt før også.
1: Helt klart. Ja. Helt klart.
0: Gleder du deg til å slippe det?
1: Jeg gleder meg til å slippe det, ja. Samtidig jeg spent. Altså, vi har skaffet noen av de største anmelderne I Norge, som skal anmelde plata.
0: Ja.
1: Så da jeg spent, for det har jeg aldri vært med på før.
0: Nei.
1: Så litt sånn, en kritiker skal fortelle meg hva han synes om musikken. Det både skummelt, spennende og kult, da.
0: Mm.
1: Så uansett hva de sier, så vi fornøyd. Uansett. Det jo alltid litt artig å høre da, hva folk tenker.
0: Mm. Og det som artig at du har tatt med deg et eksemplar, for det her trykt opp på vinyl. Da treffet du mitt musikalske hjerte.
1: Ja, så bra. Jeg
0: elsker å sitte med plattspilleren. Mm. Dobbelt album. Ser jeg altså albumet, det består av to plater.
1: Ja.
0: Var du stormannskal, Mats?
1: Nei, ikke helt. Altså når man trykker opp vinyl, sant, det jo forskjellige forhåndsregler på dette greiene her. Så jeg tok kontakt med selskapet, så får jeg høre det at hvis albumet lenger enn 48 minutter, så må du trykke det opp på to vinylplater. Så tenkte jeg, ja, men da blir vi egentlig bare pen ut til å gjøre det, for det ligger vel rundt 60 minutter, hele plata.
0: Ok.
1: I sin helhet.
0: Totalt.
1: Ja. Så det mye musikk å forvinne seg her, altså.
0: Ja. Og albumet, det har fått titelen Flying Leaves.
1: Ja.
0: Og så ser jeg at det liksom står litt sånn name-dropping her. Cover art design, Mats Haugskott.
1: Ja, som har

0: designet vinylen og coveret og hele pakka.
1: Ja.
0: Jeg jobber 24-7. Selger på dagtid og musiker resten.
1: Kan du selge da, bandet ditt?
0: Ja, blant annet det.
1: Ja. Du sier at her det låta tilbake til 24. Er det låta som enda eldre også som samlet opp her nå?
0: Nei. Vi slapp jo Fortune & Fame-albumet i 2023. Mm. Og så slapp vi, jeg må tenke meg, de første to singlene etter den albumet er jo Need You Love først, og så kom War. Og dem var jeg jo da inn i albumet her nå.
1: Mm.
0: Så her det fem låter, så vidt jeg regner riktig her nå, som folk ikke har hørt.
1: Ok.
0: På albumet.
1: Men folk får muligheten til å høre det om ikke noe lenge, for det skal være en release-konsert på Levanger, jeg har hørt.
0: Ja, det er jo, nå er jo masse konserter for oss. Altså, størsten er jo lørdag 30. mai. Mm. Da har jo, det er liksom planlagt, plata kommer tirsdag 26. Release-konsert kjører vi 30. Da har folk fått fire dager til å lytte og lære seg tekster og sånne ting. Og da er det bare å komme på konsert. Billetter kjøpes gjennom Kultar, og det er tilgjengelig.
1: Mm.
0: Og det jeg synes er kult, vi spilte på Ila Brannstasjon i fjor, og han som er med å drive der, han har en sånn mannskor som sønger Sea Shanties, som heter for Saltkråkan, Saltkråkan Shantycore. Dem har vi skaffet på support, så det er dem som åpner festen. Og det feteste varianten er Heard of Drunken Sailor noen gang, så er det må folk få med seg altså.
1: Mm. Det blir altså livekonsert 30. Og da må jeg jo spørre, fordi at sist vi pratet sammen, så var du i ferd med å miste en trommis.
0: Ja, vi har hatt med oss Christian i mange år. Ga seg til slutt, litt på grunn av jobben da. Jeg begynte jo å kjøre lastebil, og vanskelig å få det til med band og spillinger og øvinger og sånne type ting. Så vi kjørte jo, vi fikk hjelp fra Dok her også, klarte ut en post om det med trommeslager, og til slutt så var det en verdaling som bet på.
1: Ja.
0: Det var jo artig.
1: Ja.
0: Vi var på flere intervjuer der det var litt sånn, ja, her er CV'en bra. Merket at her er den flink trommis, men kjemien er ikke helt der.
1: Ok.
0: Så sier jeg til Julie at nei, nå har vi en trommis der vi skal møte, så må vi ta en vurdering av hvis ikke her funker.
1: Mm.
0: Første fem minutter, så er det sånn, her er vi på en helt annen nivå enn det vi har vært med om andre intervjuer vi har vært på.
1: Mm.
0: Kjemien bare satt med en gang, og siden har han egentlig gjort det.
1: Mm. Ja, hva heter den nye trommisen da, Mats?
0: Han heter for Odd Martin Nestvold.
1: Ja. Og han har lært seg gamle sanger, og har spilt på det nye som er spilt inn nå, eller?
0: Ja. Han har jo, han har øvd, for å si det sånn. Vi hadde jo en sak med dere der nå i Trønderavisa, der han holdt på å snakke litt om dere der. At det var mye å sette seg inn i. For han kom jo inn i februar, og så er det release-konsert og plateslipp i mai, sant?
1: Mm.
0: Og nå er vi her, og han er på plass også.
1: Mm.
0: Bandet er bedre enn før, fordi kjemien er såpass god. Og han er innlært på det som er.
1: Mm.
0: Rett og slett. Kristian har jo gjort en kjempejobb på innspilling. Trommene har vi jo på en måte skapt i lag der, og Odd Martin følger videre på det.
1: Du sitter her med gitaren. Vi,
0: ja.
1: Vi har spilt Need Your Love fra plata. Nå skal du spille live og akustisk, uten band i ryggen.
0: Uten band i ryggen.
1: Det går bra det.
0: Det må gjøre det. Skal ta en låt som er absolutt ikke, jeg har laget den akustisk, men jeg har ikke spilt den akustisk på sånn type radio eller konserter. Så det blir første gang. Låten heter for Changes, den er kanskje kjent for noen. Vi slapp den her i august 2025. Ja, det stemmer, 2025. Og da, hva bare tenker man? Det er jo en låt som handler det om å være i endring. Altså endring er med oss hele livet, sant? Du kan endre hårstil, du kan endre klestil, livet kan endre seg, du flytter, alt dette er med å på en måte balansere ut hvem du er for noen.
1: Mm.
0: Og det er litt det plata handler om. Det er liksom gode tider, det er vanskelige tider.
1: Det er livet?
0: Ja, det er livet. Det er rett og slett det det handler om.
1: Ja.
0: Så jeg synes Changes er en fin låt. Den har ikke fått like mye kjærlighet som de andre, så nå skal vi gi inn litt kjærlighet på det.
1: Ja, kjør på.

0: får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Kolstad håndball elite spiller finale I sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 I Kolstad Arena. Det den første kampen I best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass I Champions League. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.
8: Nea Radio.

Jugs of Me Jam var nest siste låt med Lev mens du kan her I ettermiddagssendingen på NEA Radio. For nå begynner klokka å nærme seg 17. Vi tilbake I morgen klokka 14. For klokka 13 det nemlig Trøndertoppen. Knut Inge I studio, takk for følge. Med deg mot nyhetene, her Marie Fredriksson. When I

0: er 17.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Været presenteres av
5: Flaggstang fra Midthaug.no.
6: Norske bunader i Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
8: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
9: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøst bris, pent vær fra torsdag ettermiddag, sørvest bris om kvelden, frisk bris på kysten. Tilskyende, først i sør, enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Litt lavere temperaturer, 20 grader i Steinkjær torsdag, 18 i Trondheim, 15 grader i Selbu, 12 på Oppdal og 10 grader på Røros.
4: Programmet presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no. Nå det vår! Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: 3, 4. Fredag 29. mai klokka 6 er det bømmelbingo på Verhal Hotel med Fisøle, Tun og Idrettsforening.
2: Er det den

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Riktig god onsdag. Jeg håper at du har en god start på dagen. En bra hittil liksom dag. Det var veldig dårlig norsk, jeg beklager. Jeg skal prøve å rette opp oppbygging av setninger og både det ene og det andre. Se om jeg ikke klarer å få litt underholdning i onsdagen din i løpet av de neste to timene. Synes det litt skummelt å love underholdning også, for det liksom så smaksbelagt det temaet der. Men vi får prøve. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her.

0: Det på tide å bla opp historieboka for 20. mai, og på 20. mai I 1830 så var det H.D. Hyde fra Reading I Pennsylvania som patenterte fillpennen. Det gjorde det jo lettere å kommunisere med skrift, det helt sikkert. Vi har Amelia Earhart som tok av fra Newfoundland for å gjennomføre den første soloflyvningen over Atlanterhavet som kvinne. Var det den første kvinnelige som gjorde det på denne dagen I 1932. Pan Am begynte å fly til Europa på denne dagen I 1939, og det ble kjent at angrepillen kunne bli tilgjengelig uten resept I UK på denne dagen I år 2000. En klatrer ble reddet fra Snowdonia etter at han sendte en sms og ba om hjelp på denne dagen her I 2001, og Kurt Asle Arvesen, syklisten, vant den 8. etappen I sykkelrittet Giro di Italia på denne dagen I 2007.
1: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
4: Ja, men det risiko
3: for det? Nei, det jo en hjertemedisin, egentlig, sånn, ja, det var jo det.
4: Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det er faktisk verdt å ta med at det var den 20. mai i 2019 at kilogrammet ble omdefinert fra et fysisk objekt til å være basert på den fysiske grunnkonstanten Plancks konstant. Det skjedde også med ampere, kelvin og mol. Jeg tror det er mol det heter. Jeg litt usikker på uttalen der faktisk. La oss ta for oss noe som jeg kan uttale, men som jeg kanskje ikke forstår. Kanskje ikke du heller. Vi får se da, vet du. Vi skal ta for oss dagens uttrykk vi ganske snart.

Det er ikke sjeldent at man hører Ola og Kari Nordmann blir nevnt, og det jo en representasjon for den typiske norske mann og kvinne, da, enten I betydning av at de vanlige nordmenn eller gjennomsnittlige innbyggere. Et bilde for Norge og den norske nasjonaltypen, og blir ofte brukt som sånn stedfortredernavn I eksempelskjemaer, illustrasjonsfotoer av identitetskort og lignende. Og Ola Nordmann, det ble jo først brukt av Henrik Wergeland, utga en bok under navnet I 1844, mens Kari Nordmann, der ble det først dannet som et kvinnelig motstykke til Ola Nordmann I vanlig trykt skrift først I 1980-årene, men ble jo brukt da allerede på 1800-tallet, både Kari og Ola, men ikke nødvendigvis med etternavnet Nordmann.

er en kjent sak at søvn er viktig, at mangel på søvn, det skal vi prøve å unngå, for det gir oss dårligere konsentrasjon, dårligere humør, psykiske utfordringer, ulykker forårsakes ofte av for lite søvn, og fysiske plager som hodepine og stress kan vi også få ved å sove for lite. Og det finnes ikke mangel på råd når det kommer til søvn heller, men det faktisk noen søvnråd som du kan revurdere og bare drite i. De søvnrådene skal vi ta for oss snart.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Og det regner og regner.
3: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22. til 24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Sendingen presenteres av
8: Norske bunader i Prinsens gate.
9: Huffington Post har samlet noen søvneråd som de mener du kan ignorere, og en norsk ekspert mener også at man kan vurdere hvorvidt det stemmer eller ikke, for eksempel det å unngå blått lys fra skjermer før leggetid. Studier har vist at søvnen påvirkes mer negativt av stress enn eksponering for blått lys og skjermtid alene. Det å ikke sove på dagtid, det kan fungere med en liten power nap der på 20 minutter, hvis man passer på at det ikke blir mer, og så er det god søvnhygiene som alltid hjelper, sier i hvert fall søvnhygienetipsene. Og god søvn er alltid gunstig, men de som har store plager, de trenger kraftigere hjelp for å løse søvnproblemene. Og så er det dette her med trening som man skal unngå rett før sengetid. Trening og fysisk aktivitet er viktig for helsa og for søvnen, og da er det jo sånn at for noen så tåler man en treningsøkt rett før man legger seg i senga for å sove.

Vi var innom Ola og Kari Nordmann litt tidligere i dag. Vet at det et sånn samlebegrep for den norske folkesjela, eller normalen her til lands. Da. Og da kan vi jo holde oss litt til det med en statistikk og noen målinger som i hvert fall skremmer meg litt. For vi skal straks ta en litt nærmere titt på hvor mye vi på internett hver dag. Tallene, de skal skremme oss opp skikkelig ganske snart.

Den gjennomsnittlige tidsbruken vår på internett øker på alle ukedager og I alle aldersgrupper, og omtrent 4 timer bruker vi daglig på internett. Nesten alle I alderen 13-44 år på internett I løpet av en dag, mens halvparten av de som 80 år eller eldre

eldre bruker internett daglig, viser at 96% av befolkningen har egen mobiltelefon og bruker den i omtrent 2,5 timer på en gjennomsnittsdag. Og så er det vanligst å få nyheter gjennom sosiale medier blant kvinner og menn. Blant ungdom så er voksne og unge voksne så er Instagram og Snapchat de mest brukte sosiale mediekanalene, mens de over 25 år i størst grad finner sine nyheter i sosiale medier via Facebook. Og 10% av befolkningen oppdaterer seg på nyheter kun via sosiale medier og ikke på noen av de tradisjonelle plattformene i løpet av en gjennomsnittsdag. Så det er jo et stort rop da, til avishus rundt omkring i landet.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt, og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League.

Det bare å gratulere med dagen til Jack Gleason. Han spilte I Game of Thrones, var Joffrey Baratheon der. Vi har Rachel Patton, kjent for Fight Song blant annet. Vi har Busta Rhymes, rapperen som fyller år I dag. Louise Theroux, som har laget en haug med dokumentarer I Storbritannia, og utenfor Storbritannias grenserolle. Vi kan ta med Ingvar Ambjørnsen, som har bursdag I dag, og artisten Cher fyller år. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

Jeg synes det stas å ha deg her. Jeg håper at du har en fin onsdag. Vi halvveis gjennom uka. Det alltid litt sånn, da går han å brette opp arma og gjøre en ekstra innsats sånn at man liksom kommer i mål før helgen dukker opp sånn at man kan senke skuldra ekstra fort når helgen kommer. Den fortsatt et stykke unna da, den det. Men vi skal kose oss i en time til her, håper jeg i hvert fall. Du hjertelig velkommen til å bli med så lenge du har mulighet og lyst til det.

0: 20. mai det I dag. Det en merkedag som høres sykt chillig ut I merkedagskalenderen I hvert fall. Hver millionærdagen. Det finnes over 12 millioner millionærer I verden, og enten du millionær eller ikke, så skal altså dagen brukes til å tenke som om man var millionær, altså leve livet uten økonomiske bekymringer. Den internasjonale dagen for akademisk frihet I dag, og det en selvfølge for oss, men det ikke slik at alle har muligheten til å bestemme studieretning selv eller den type ting, så det fokus I dag. Og så det vekt- og måldagen som her. Hvor lang og bred egentlig den senga I forhold til den dyna og så videre. Alt kan måles og veies I dag, og så det til slutt da verdensdagen for bier I dag. Mye omtalt gjennom klima- og miljødebatt I senere tid, så vi får hylle og bevare bia så godt vi kan.
1: Lørdag 23. mai det klart for Donnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no. Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi for at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og I tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

sender ut hilsener her til Bjørnar og Bjørnhild, som har navnedagen I dag. Bjørnar har jeg hørt mange som heter. Bjørnhild, ikke like mange, skal jeg innrømme, men har du et så flott navn? Gratulerer så mye med navnedagen I dag. Vi tar med ord for dagen I dag også. Ukjent opphav, men det går som følger. Et smil kan starte vennskap. Et ord kan ende krangeren. Et blikk kan redde forholdet. Et menneske kan forandre livet ditt.

Litt tidligere I dag så var vi innom noen råd som du kan vurdere å droppe hvis det ikke passer for deg. For det søvnråd som gis ut der som langt ifra passer for alle ifølge det vi snakket om tidligere. Men så det Tove Gunnarsen da, som generalsekretær I Rådet for psykisk helse som har noen råd for å bedre søvnen, gi gode rutiner og vaner der. Det å være fysisk aktiv regelmessig, hvis du har mange bekymringer så det klokt å dele det med noen. Det å unngå å sove på dagen, hvis man veldig trøtt så bør man I hvert fall begrense tida du sover. Og så det å ha gode rutiner på å stå opp og legge seg omtrent samme tid de aller fleste dagene I året. Det å få minst 30 minutter med dagslys hver eneste dag, det å holde soverommet kaldt og mørkt eller ved en behagelig temperatur sånn at man får sove, og så styre unna koffein og alkohol om kvelden, også råd som Tove Gunnarsen kommer med.

Det sies jo at muskelmassen og formen og helsen til folk begynner å skrante allerede, i hvert fall ganske tidlig i livet da. Og det en unnskyldning for veldig mange voksne mennesker i hvert fall, til ikke å ha en ung kropp, eller det kan man kanskje ikke få, men en sterk kropp, det kan man faktisk få hvis man legger inn den riktige treningen i eldre alder. Da kan man få like god effekt når man har passert 40 som da du var i 20-årene. Hvordan skal du få høre snart?

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på Velangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Torsdagen 28. mai klokka 7 er det vemmelkonsert i Stekstadkirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Vi skal være velkommen.
7: Jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Er dette bilen vår?
0: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
8: Sandberg Bilpleie, ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Du må ikke ha en ung kropp for å få en sterk kropp. Faktisk kan du med den riktige treningen oppnå like god effekt etter du har passert 40 som da du var i 20-årene, viser forskningsprosjektet som ledet av Kasper Sønderbro ved idrettsmedisinsk avdeling ved Bispebjerg Hospital i København. Selv de 70-årene kan oppnå mye, sier han, og oppskriften hard styrketrening. Det særlig viktig å sørge for belastningen tung nok for å stimulere framgang. Mange trener med for lette vekter for å oppnå gode resultater, så må man stadig øke belastningen, slik at du hele tiden blir litt sterkere. Og har du som mål å komme i absolutt toppform, så krever jo det at du driver styrketrening 1 time 3 ganger i uka. Hver gang må du sørge for å løfte helt til grensen av det du klarer, og følger du den rutinen i 3 måneder, så øker du den rå muskelstyrken med opp til 15%, selv når du over 25 år, altså.

Det er altså muligheter til å komme I sin livsform etter 40, men man må tørre å løfte litt grann, og det jo særlig ryggen og låra som gir oss evnen til å reise seg fra en stol eller gå opp en trapp, og med sånn styrketrening så kan det jo virke voldsomt for kroppen, men man blir litt grann støl I starten. Det ikke farlig, det går over, og så vil kroppen reagere annerledes underveis også, da det greit å ha I minne, dersom man ønsker å komme I stor form. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: hva er det nå da?
1: Bila virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
3: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

satser på at onsdagen din tipptopp, ja, og at dette her går unna med fri flyt og det hele. Hvis det stopper opp litt, så kan det hende at det lønner seg å ta en liten pause før man begynner på igjen. Hvis det går flyt, så det også lurt å ta pause før skuldra ender opp langt inn i øra der, for der har ikke skuldrene noe å gjøre. Så det å slappe av og roe ned på stress, det kjempelurt. Vår lille pause gjør de tingene der. Tar til og med en pause i hubua her, for det ikke viktige ting å tenke på det vi tar opp. Vi skal bare ta med en liten, ubrukelig, men forhåpentligvis litt interessant fakta. Det gjør vi hver eneste dag, sånn for å minne på disse her små pausene som kjempeviktige at vi tar. Og dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta går som følger. Dalmatinerhundene kommer fra Dalmatia-kysten i Kroatia. Der har jeg aldri vært, kanskje det dit årets sommerferie går.

Det er ikke mer å gjøre enn å ønske deg en fantastisk fin onsdag videre nå, for tiden min brukt opp, mer eller mindre, og da ønsker jeg bare deg det beste I dagen videre. Fortsett gjerne her, det blir hyggelig selskap videre også. Hanne heter jeg, tilbake I morgen samme tid og samme sted, så da satser jeg på at vi treffes igjen, for jeg synes det har vært nydelig med litt selskap fra deg. Utenom det det vel ikke mer å si enn ha da.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Husk mobil- og karavandansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
2: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Sendingen presenteres av
6: Trygg Trafikk Trøndelag.

Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du er i grunnen nok så vill. Å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter. Bare

Ja, du skulle bare visst, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen, vi sa bokstaver i stammen. På et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
4: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
5: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg var livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
4: Gode tall.
5: Gode tall, ja.
4: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B-Langset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B-Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

0: Radio.
1: Verdens beste trønderradio, Nea Radio.
2: There she was,

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Ny bil?
1: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No. Sandferhus Bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferhus Bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus Bilpleie.
4: Hei der. Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass
3: 0909. De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen at den starter

på 33. minutt, og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Hei! En er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt av.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er. Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Er ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: tre, fire.
1: Torsdagen 28. mai klokka 7 er det vemmelkonsert i Stekstadkirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Vi skal være velkommen.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30. Altså. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Driver du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
3: Nå det vår! Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Kolstad håndball elite spiller finale I sluttspillet mot Drammen. Lørdag klokka 16.15.

Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: klokka er to.
1: Programmet presenteres av
2: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.